To bol výber zo štyroch skladieb pre sláčikové kvarteto Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Z Beethovenovej tvorby si ďalej vypočujeme kvarteto číslo 16 F-dur, opus 135. Účinkuje stále kvarteto Belsea.

To bolo Beethovenové neskoré kvarteto číslo 16 F-dur opus 135. V podaní súboru Bellesse asi v nasledujúcej polhodine vypočujeme Mozartovo sláčikové kvarteto číslo 19 C-dur s prívlastkom Dizonancia. Počúvate Rádio Devín.

To bola dizonancia sláčikové kvarteto číslo 19 C-dur z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Prídavkom od tohto autora v podaní súboru Belsea bude menuetto Allegretto zo sláčikového kvarteta číslo 20 D-dur Hofmeista.

Po krátkom prídavku, ktorým sme zakončili koncertný záznam kvarteta Belsea, si v nasledujúcich minútach vypočujeme Nähe des Geliebten, blízkosť milovaného od Franza Schuberta na Goetheho text. Spieva Christoph Pregardian, na klavíri hrá Andreas Steyer.

To bola pieseň Blízkosť milovaného Franca Schuberta. Pri tvorbe tohto autora do 4. hodiny ešte ostaneme. Ponúkame vám sonátu B-dur Deutschov zoznam číslo 960 v štyroch častiach a v prednese Nauma Gruberta.

Z archívu holandského rozhlasu z trojkráľového koncertu 1989 sme si v častiach Molto Moderato, Andante Sostenuto, Scherzo Trio a Allegro Manon Troppo vypočuli sonátu B-dur Franza Schuberta. Hral Naum Grubert.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme symfóniou H-moll, štvrtým opusom Leokadie Kašperovej, žijúcej v rokoch 1872 až 1940. Časti Andante, Allegro risoluto Andante, Allegretto scherzando presto, Andante a finale Andante sostenuto molto allegro largo. Koncertný orchester BBC vedie dirigentka Jane Gloverová. Záznam je z Londýna z roku 2018 z kostola svätého Lukáša.

Koncertný orchester BBC dohral symfóniu H-moll Leokadie Kašperovej, dirigovala Jane Glaverová. Z tvorby neznámeho autora teraz zaznie žalm Confiteor tibi domine. Účinkujú Claire Lefietre, súbor Courant a Eric van Neuffel.

To bol, milí poslucháči, žalm Confiteor tibi domine. Účinkovali Claire Lefietre, Courant a Erik van Neufel. Tradičné maďarské tance zo 17. storočia teraz zahrajú Csaba Nagy a Péter Ella. Počúvate Rádio Devína.

Čaba, Naď a Péter Ella predniesli tradičné maďarské tance zo 17. storočia. Zo štúdia 12 z kanadského rozhlasu teraz zaznie Allegro moderato opus 8 číslo 1 Fanny Mendelssohnovej. Hrá Sylviane de Verne.

Vypočuli sme si Allegro moderato Fanny Mendelssohnovej. Hrala Sylvie Antferne. Vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Pokračujeme dvomi orchestrálnymi medzihrami so šperkou Madony Ermana Wolfa Ferrariho. Hrá Korejský symfonický orchester.

Vypočuli sme si dve orchestrálne medzihry z E Gioielli della Madonna Ermana Wolfa Ferrariho. Korejský symfonický orchester viedol Otmar Mága. Pokračujeme kompozíciou Benjamina Ipavca z roku 1905 s názvom Cigánka Mária.

To bola cigánka Mária Benjamina Ipavca. Spievala Anna Pusarierič, hrala Nataša Valant. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz La Guirlande uvedie sonátu D-dur Joana Battistu Pla i Agustiho v časkiach Andantino a Presto.

Počúvali ste, milí poslucháči, sonátu D-dur Johanna Battistu Plai Agustiho. Účinkoval súbor La Guirlande. Katia Buniatišvili teraz z komornej sály Varšavskej filharmónie z augusta 2011 zahrá baladu číslo 4 F-moll Friderika Chopina.

Počúvali sme baladu číslo 4 F-mol Friderika Chopina, hrala Katia Buniatišvili. Pokračujeme tromi zborovými piesňami Wilhelma Stenhammara na text Jensa Petra Jakobsena. Spieva spevácky zbor švédskeho rozhlasu, diriguje Gustav Sjöqvist.

Počúvali sme tri zborové piesne Wilhelma Stenhammara: September, V záhrade Serailu a Keby som mal vnuka. Na záver Euroklasik Nocturna z tvorby Charlesa Gounoda zaznie predohra k opere Mireille. Hrá symfonický orchester nášho slovenského rozhlasu.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 2022. Opäť si ju môžete vypočuť zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým nadväzujem na seriál o projekte Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý z tohto leta. Medzi veteránmi, ktorých kalifornskí producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad vracajú do obehu, aby získali inšpiráciu pre ďalší rozvoj jazzu, bol aj klaverista menom Garrett Saracho. Kedysi krátko známy Los Angeleský hudobník fúzie jazzu s čímkoľvek, inovátor, ktorý však väčšinu života strávil v ústraní. Po prvom albume En Medio z roku 1973 sa za ním zľahla zem a až chlapci z iniciatívy Jazz is Dead ho vyhrabali z kalifornského undergroundu. Mne sa medzičasom zadarilo, zohnal som tú jedinú LP platňu a dnes a o týždeň by som vám s veľkou radosťou chcel predstaviť túto šťavnatú hudbu Garretta Saracho. V 70. rokoch sa jej hovorilo, že je to Latin soul, funk a psychedelický jazz. Mne osobne vyvoláva hudba Garretta Saracha asociácie na Joe Zawinula z obdobia, keď ešte iba formuloval estetickú podobu svojej vlastnej hudby. Po odchode od Cannonballa Adderleyho a krátkej epizóde u Milesa Davisa, ktorý bol tiež nadšený z jeho komponovaním. Vtedy Joe Zawinul nahral eponymický album Zawinul, na ktorom účinkuje okrem iného aj výnimočný soprán saxofonista Earl Turbinton, ktorého zvukovo veľmi pripomína Saračov skvelý saxofonista Lawrence Higgins. A celá hudba Saracha je v podobnom estetickom kliše jazzrockového rozkladu pesničkovej formy jazzových štandardov, dizajnovania elektroakustických plôch, popredkávaných výraznými extenzívnymi solami, ako s tým vlastne začal Joe Zawinul o 3 roky skôr. V Saračovej prvej kompozícii Sunday Church, nedelný kostol, je však o mnoho viac rockových prvkov a funky. Veď sa nechajte uniesť. Bude čo počúvať. Garrett Saracho, rok 1973.

Aby sme si ilustrovali tú podobnosť Saračovej hudobnej estetiky so Zavinulovým vzorom, vypočujeme si teraz Zavinulovú ikonickú kompozíciu In a Silent Way, ktorá dala titul Davisovmu prelomovému albumu z roku 1969. Na soprán saxofóne hrá už spomínaný Earl Turbinton, elektrickí klaviristi sú dvaja, Zavinul a Herbie Hancock, aj kontrabasisti sú dvaja, Miroslav Vitouš a Walter Booker. A ešte sa ozve aj flauta Georgia Davisa.

A vrátime sa k dnešnému hlavnému protagonistovi, veteránovi Garrettovi Saracho. Posledná skladba na jeho jedinom albume En Medio sa volá Conquest de Mexico, dobitie Mexika. Táto skladba presne napĺňa nálepku latino hudby, ktorú Saracho dostáva často. A je to opäť saxofonista Lawrence Higgins, ktorý tu dominuje solisticky, tentoraz na tenor saxofóne, a krásne sa vzájomne rozprávajú s klavírom pána kapelníka. Ten sa neskôr celkom utrhne pri klavíri a posledná časť skladby je akási ostinátna free psychedelická hra, do ktorej sa zapojí aj jeden z kontrabasistov so sláčikom. Tému napokon v poslednom okamihu vráti soprán saxofón, aby to celé skončilo optimisticky. Garrett Saracho, dobitie Mexika.

Dnešný jazzový milník bol venovaný jedinému albumu, ktorý pod svojím menom vydal kalifornský avantgardista 70. rokov, klavirista Garrett Saracho. Zvyšok života pôsobil už len v produkcii, ale nie ako aktívny hudobník. Po svojom debute stelesnil estetiku rozkladu moderného jazzu do fúzie s rockom, latinskou hudbou a to všetko okorenené psychedelickou uvoľnenosťou hippisackej éry. O týždeň si jeho album En Medio dopočúvame. Zvuk Dominik Novák. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. 5. časť.
1: Dúfal som, že ma nespoznáš. V mailoch som sa podpisoval Paul a na internete som vtedy nemal žiadne fotky. Predpokladám, že doteraz nemám. Áno, Paul je Palo. Naozaj som ti vtedy písal o otcovom sne postaviť dom v džungli?
0: Silvia dole pri bazéne počúva rozhovor odohrávajúci sa na poschodí v kuchyni. Palinov hlas znie jasne. Mary hovorí veľmi ticho. Silvia zachytáva len niektoré slová. Palino je zjavne nesvoj. Vraj už vtedy, keď si písali, Mary vedela, že je gej. Aj keď sa občas pokúsil zaflirtovať, aby to zakryl. Silvie je ho ľúto. O Palinovej sexualite a neschopnosti nadväzovať vzťahy vystavala Mary zložitú teóriu. Na jednej strane neprijal svoju homosexualitu, lebo mu v tom bránili slovenské korene. Prísny otec, ktorého má rád, no ktorého sa trochu bojí, a príliš krehká matka. Emigrácia ich spojila do trojlístka, z ktorého sa nedalo uniknúť. Bol syn bez nároku na nároky. Spoločne s rodičmi prekonával nástrahy nového života a nemal právo rozkolísať utečeneckú lodičku, pridať rodičom ďalšie bremeno. Možno preto sa schováva v džungli. A čo ty, Mary? Prečo sa ty schovávaš? Zaznel odrazu Palinov hlas. Nepísala si mi kedysi dávno, že máš mamu alkoholičku? O dva dní Silvia odlieta. Nevie, či zaregistrovali, že sa vrátila z pláže. Doteraz seba a ich porovnávala s jasným výsledkom. Roky investované do rodiny a vzťahu s mužom mali väčšiu hodnotu ako samotársky život Palina a Mary. Len či naozaj? Bol medzi ňou a nimi naozaj taký zásadný rozdiel? Nie je vyprázdnenosť dlhodobého vzťahu rovnako taktická ako dobrovoľná samota? No a čo, že tí dvaja s milencami nikdy neprekročia prah rutiny? Je Silvia lepší človek len preto, že so zaťatými zubami toleruje mužovo hlasné chlípanie a ranné čistenie nosných dutín? V intenzívnej, ale vlastne veľmi krátkej etape života, keď zvažovala, že od neho odíde, kládla na misky váh argumenty pre a proti. Váženie argumentov sa konalo takmer každý deň. Stal sa z neho rituál. Pre bol cit, intenzita ktorého ju vytrhla z komatózneho žitia, možnosť postaviť sa za niečo, čo chcela, s nečakanou vervou. Proti bola voľba postaviť sa za niečo, čo s nečakanou vervou chcela pre seba. Egoisticky. Na druhej miske váh stál starý manželský pár, penzisti, držiaci sa za ruky. Občas ich stretávala na ulici a predstavovala si, že stálosť musí byť pre ich deti a vnúčatá príjemná ako deka. Vždy po ruke, vždy ponúkajúca teplo a mäkosť. Silvia videla nekonečný rad nedeľných obedov, za stolom spokojné tváre, biblické spojenie diktované tisíckami rokov ako najoverenejší recept na šťastie. Silvia s mužom sa za ruky nedržali večnosť. V kuchyni o poschode vyššie sa ledva počuteľný ženský hlas práve pýtal. Vieš, že v sanskrte slovo apaha znamená voda aj láska?
2: To som nevedel,
0: povedal mužský hlas. Na to Mary vyhlásila, že si ide ľahnúť. Bolo počuť vrznutie spálňových dverí. Apaha. Silvia dnes pôjde plávať ešte dvakrát. Posledné dni musí využiť naplno.
3: Príbeh o žene, ktorá ide po rozchode s milencom na rodinnú dovolenku do Chorvátska, je aj môj. Milenec sa nevie rozhýbať, lebo má buď priveľa ženskej energie, čiže nie je taký alfa samec, ako sa zdalo, alebo z dôvodov, ktoré ostávajú nejasné. Nám aj žene. Alebo má žena priveľa mužskej energie. Neustále niečo robí, nedokáže sa uvoľniť, len tak byť. Preto ani nemôže použiť svoju intuíciu, aby sa v situácii zorientovala. Možno to sa nepozdáva milencovi, ktorý je v skutočnosti maskulíny tak akurát. Nechcel by ženu, ktorá je pod atraktívnym zovňajškom rovnaký chlapík ako on. Ženu, s ktorou by bol skôr či neskôr nútený neustále zápoliť. A má pravdu. Ani žena by to nechcela. Žena v skutočnosti nevie, či chce byť vo vzťahu ženským alebo mužským elementom. Podľahla tak ako väčšina moderných žien. Domnienke, že animus a anima sú v každom zastúpené narovnako. Rovnosť, bratstvo, sesterstvo a tak podobne. Čo je škoda, lebo tí dvaja k sebe cítili niečo autentické. Žena a milenec. Možno aféra v čase rodinnej dovolenky ešte ani nebola ukončená. Mohlo ísť len o predposledný rozchod. Jeden z predposledných. Príbeh sa odohral pred mojim návratom do LA. Pol roka som strávila na Slovensku a starala sa o umierajúcu mamu. Kým som tam bola, nečakane som sa dala dokopy s jedným mužom. Zrazu nebolo jasné, či sa do LA vôbec vrátim. Rovnako ako žena z príbehu som si robila nádej. Snívala som. Mama umrela v júni. A pár týždňov po pohrebe som cestovala za milencom na ostrov Krk. Sice tam išiel na dovolenku so ženou a deťmi, ale povedal, vezmem si počítač, žene párkrát za deň poviem, že musím ostať v apartmáne pracovať. Chodí spať skoro, s deťmi. Budeme sa stretávať počas teplých letných nocí, zacvrlikania cikád a vône levandule. Toto všetko malo byť samozrejme prechodné. Muž plánoval od ženy odísť, ale prázdniny deťom predsa pokaziť nemôže. Manželka z môjho príbehu nemusí byť Silvia. Silvia môže byť biomatka alebo matka plavkyňa. Chcem povedať, že Silvín manžel nemusí byť nevyhnutne môj milenec. Ale môže. Nakoniec sme sa cez deň takmer nevideli. Bál sa. Žena bola prísna, neustále vyžadovala, aby nosil deky a slnečníky, nafukoval nafukovačky, učil deti plávať, skákať hlavičky, strážil ich, kým ona varila obed. Bežná nevyhnutná prevádzka. Možno nebola prísna, len si pod vplyvom aféry prestala dôverovať ako matka. A možno si ako matka nikdy nedôverovala. Zbytočne vyvolaný pôrod, zbytočne nastrihnutá hrádza, zbytočný tlak spôsobili, že žena ako ona, ktorej ženskosť v dôsledku prísnej výchovy večne nespokojnej, ambicióznej matky visela na tenučkom vlásku. Stále pripravenom povoliť. Dostala ako úvod do materstva štandardnú lekciu. Mamička, prosím vás, buďte radšej ticho. Čo vy o tom viete? Chcete ohroziť svoje dieťa? Nechcete. Tak vidíte, nechajte to na nás, odborníkov. Nemám pravdu, kolegyňa? Žmúrk na rodičkinu matku lekárku, ktorá na pôrod prvorodeného vybavila primára. Ale veď ultrazvuk bol v poriadku, pán doktor. Vy máte svoj názor, rodička, ale ja som medicína. Každá návšteva u pediatričky sa niesla v podobnom duchu. Nedostatok kýl, centimetrov, pretočení, lezenia, jemnej motoriky, vždy sa niečo našlo, v čom už mal byť malý ďalej. Medicína. Pediatrička im vždy vysvetľovala, čo majú robiť, aby sa zmestili do hodnôt vývojovej tabuľky. Čím viac sa žena snažila naplniť požiadavky tabuľky, tým viac sa utvrdzovala v tom, že je na nič matka. Muž nebol len otcom. Stal sa aj nevyhnutnou súčasťou jej vzťahu s deťmi. Bála sa, že bez neho, bez pomoci, materstvo nezvládne. Jedna z mála vecí, ktoré si obhájila proti všetkým doktorom a mužom sveta, vrátane svojho muža a matky lekárky, bolo dojčenie. Cez dojčenie proti názoru muža, lekárky a najmä matky sa pokúšala vybudovať s deťmi vlastné netabuľkové puto. Z môjho milenca sa teda chtiac nechtiac stal vynikajúci otec, takzvaný prítomný otec. Hrajúci sa otec. Otec vyvažujúci mamičkinu úzkosť. Rovnako ako žena však cítil, že manželstvu, kde sa obaja rodičia sústredia len na výchovu detí, niečo zásadné chýba. Nikdy si nepovedali, že sa k sebe ako partneri nehodia. Načo zbytočne píchať do osieho hniezda. Okrem toho, neexistovalo nič rukolapné. Nikto nepil, kričalo sa málo. Aj na rodinné dovolenky sa chodilo. Život ubiehal podľa tabuliek. Väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť. Napriek tomu na scénu vstúpili vyčerpanie, frustrácia a nakoniec milenecké vzťahy. Tak ako môj milanec dodržal záväzok, ktorý dal sám sebe a žene ohľadom rodiny, dodržal aj to, čo sľúbil mne. Večery a noci na krku boli naše. Fakt si myslím, že bol pripravený ženu opustiť. Pripravený na životnú zmenu. Mala som ho rada. Páčilo sa mi, aký bol spoľahlivo monotónny, zbytočne nevystrájal a keď niečo povedal, platilo to. Dokonca aj šialený nápad, že mám prísť na krk, keď tam bude s rodinou. Aj keď... Nie som si istý, či ma miluješ, povedal mi párkrát. Au! Voda na krku bola božská. Vravel, že bežne býva studenšia, ale mne by nevadilo, ani keby bola. Bola som zvyknutá na chladný, špinavý, losangeleský oceán. Paolo mal pravdu. Tu skaly a kamienky na pláži účinkovali ako instagramový filter. Blankýt, priezračné, nezakalené otiene modrej, od tyrkysovej až po indigo. Človek si vo vode dokázal neskutočne vyčistiť auru. Pred odchodom na krk som si teda začala predstavovať, že sa nevrátim do LA. Opatrne som si predstavovala život na Slovensku. S rozvedeným mužom. Na poli sa starajúcim o dve malé deti. Vraj nech sa nebojím, žena mu ich možno ani nedá na 50%. Bál sa, že s nimi bude málo. Keby dala, zvládla by som to? Na vlastné deti som sa nikdy necítila. Až s ním ma občas zaplavili hormóny. Rozmýšľala som, aké by to bolo. Čakať jeho dieťa. Zmeniť sa na chobotnicu, ochotnú za mladé položiť život. Vedela som, že za to môžu chemické zmeny v mozgu. Rovnako ako som vedela, že strach z materstva bol dôsledkom môjho detstva. Sylvín radar ma neodhadol správne. A povedala som si, že počkám, kým pominie fáza zamilovanosti. Potom sa uvidí, či ide len o ošiaľ, alebo nie. Naša dvojitá dovolenka prebiehala pokojne. Väčšinou som si vybrala pláž bližšie pri kostole, poniže ulice, kde som si prenajímala útulnú garzonku. Stačilo zbehnúť dole mojimi schodmi a bola som pri vlastnom kúsku mora. Iné manželky, iné deti, iní muži. Niekoľkokrát som sa zo zvedavosti vybrala na ich pláž. Zaujímali ma jeho deti. Zaujímalo ma, aký je otec a manžel. Proste, ako funguje v bežnom živote. Bola som tam, keď sa neubránil žiarlivosti na iného plážového otecka, okukujúceho mu ženu. Nečakané majetníctvo som pripísala zvyku. Bránil rokmi ocikané teritorium, matku svojich detí. Napriek incidentu som sa stále cítila ako jeho sučka. Vo vzťahu to nejde bez veľkorysosti. Napadlo mi, že možno budú nejaké dozvuky. A keď mi napísal, dnes nemôžem, ideme na večeru. Chvíľu som zvažovala, že z ostrova hneď odídem. Potom som situáciu prehodnotila. Rozhodla som sa nepátrať. Či s ňou spal. Deti alkoholikov a inak nestabilných rodičov vydržia veľa. Ľahko sa môžu stať návnadou pre predátorov, sociopatov či iné trosky. Lenže v mojom živote zohrala pomerne dôležitú úlohu babka. Príčetná, prudérna a zrejme aj asexuálna. Vtlkala mi do hlavy, že kým muž niečo záväzne nesľubí, netreba sa s ním prespať. Tak tomu hovorila. Prespať. Ja som asi frigidná, Margaretka. Ale to nemusí byť na škodu. Vieš? Prevracala som oči, keď mi to hovorila. Bože, babka. Staromódna, zošnurovaná stará žena a jej neprogresívne, nudné rady do života. Vtlkala mi ich do hlavy tým svojim urputným spôsobom. A až keď som si tretíkrát nechala zlomiť srdce, Uvedomila som si, že babkina mantra má niečo do seba. Pomohla mi aj s tým úchylným írskym hrdinom vedľajších rolí. Jasné, že som bola nalomená. Jasné, že som chcela. Ale poslúchla som babku. A Pala, ktorý mi babku pripomínal. Dala som si pozor. Dúfala som, že sa presadím v Hollywoode, ale univerzum ma nasmerovalo na inú dráhu. V duchu som Palovi poďakovala za varovanie a revanšovala sa mu tým, že som ho viac nekontaktovala. Už cez maily som vycítila, že by mal s priateľstvom vo fyzickej realite problém. Bola som opatrná. No Palo bol ultra opatrný. Aj mužov si vyberal len takých, s ktorými to nemohlo výjsť. Aj keď... Nebola som nadšená, že môj milenec zo žiarlivosti pravdepodobne pretiahol svoju ženu. Bola som ochotná sa nad to povzniesť. Ľudia sú komplikované bytosti. Nie vždy sa správajú podľa najvyšších princípov. Okrem toho, aké už len princípy som z pozície milenky mohla očakávať. Všakže. Aj keď... V Chorvátsku sa mi sníval sen. Sny by v príbehoch nemali figurovať, pokiaľ človek nie je Charlie Kaufman, ale musím ho vyrozprávať. Metúci sen. V tom sne som cestovala vlakom. Čakala som na kamarátku, ktorá mala ísť so mnou. Išli sme do Paríža, no cieľová stanica sa v istom momente z ničoho nič zmenila. Aj kamarátku v istom momente vystriedala iná kamarátka. Celkom prirodzene. Odrazu vedľa mňa v sterilnom, akože luxusnom bielom kúpe sedela Marta namiesto Beaty. Ukázalo sa, že cestujeme na jazykový kurz. Akurát keď sme vystúpili v inštitúte, kde sme boli zapísané, nás hneď rozdelili do rôznych skupín. Moja skupina sa mala prezliecť do plaviek. Zo šatne sa išlo k zvláštnemu, tiež bielemu a tiež sterilne pôsobiacemu kanálu s jemne slanou vodou. Na šírku sa doň pohodlne zmestil jeden človek. Zo šatne som zostúpila po niekoľkých plitkých schodoch do bazénika, kde mi voda siahala asi tak po prsia a odkiaľ sa potom pokračovalo do kanálovej chodbičky. V bazéniku pred vstupom do samotného kanála mi pani v bielej rovnošate s pozbudzujúcou grimasou odovzdala do náručia vodou nadnášané mužské telo, zahalené bielou látkou. Nepovedala ani slovo. Bolo jasné, že je mojou úlohou prebrať muža a uchopiť ho asi tak, ako by Matka Božia držala svojho umierajúceho syna. Kráčala som tým vodným kanálom, jemne zo spodu podopierajúc bezbrané ľudské telo. V diaľke predo mnou kráčala iná žena, nesúca iného muža a za nami zo šatne prichádzala k bazéniku ďalšia. Muži, ktorých sme prevádzali kanálom z bieleho mramoru ako hádové služobnice, boli väzni odsúdení na trest smrti. Ani o tomto sa nehovorilo. Jednoducho sme to vedeli. Neviem, či mali v bielých rúchach nejaké diódy, cez ktoré im v príhodnom okamihu pustili do organizmu niečo smrteľné. Mohlo ísť aj o nejakú kanilu zavedenú rovno do žily. Ďalší detail, o ktorom sa nedebatovalo. Vedeli sme, že pomalá cesta, pri ktorej sme mužov spolu s vodou materinsky nadnášali, bola pre ich kriminálne tela poslednou. Potom sen opäť nečakane a radikálne zmenil smer. Ale viac som si nezapamätala. Nie som ten typ človeka, ktorý by sa venoval výkladu snov. Psychologické výklady čohokoľvek považujem za pomerne retro. Ale ráno som sa zobudila so zvláštnou empatiou voči mužom zo sna. Absolútne som ich nesúdila. V sne bolo irelevantné, za aké činy boli odsúdení a prečo som sa práve ja ocitla v role niekoho, kto ich sprevádza na ich poslednej ceste. Boli mi zvláštnym spôsobom bližší, ako spotení dovolenkujúci oteckovia v tielkach s nápismi Life is better at the beach. Oblé ramená do červena spálené. Kto im tie príšerné tielka kupoval? A prečo? Aj keď... Určite to mohlo dopadnúť aj inak. Ale môj konkrétny otecko, našťastie v tričku bez nápisu, zľakla som sa. Že v deň, keď by som sa konečne mala zoznámiť s jeho deťmi, by som to nezvládla. Bála som sa, že by som namiesto do dohodnutej cukrárne upaľovala na švechat, sadla na prvý predražený let do LA, celý ho preplakala, zapadla do svojho staronového života a presvedčila samu seba, že existujem na vyššej úrovni než na vzťahovej. Vedela by som, že to je hlúposť. Tak ako Palino vie, že jestvujú aj muži, v ktorých by mohol nájsť reálneho partnera. A tak ako Silvia vie, že jej manželstvo nie je osie hniezdo, ale mrcina, do ktorej s mužom zbytočne kopú, už sa nepohne. Ale kvôli deťom. Použila som rovnaký argument. Nie zo strachu. Nie kvôli sebe. Kdeže? Kvôli deťom. Ak by som zlyhala, nebolo by to fér. Voči deťom. Rozbiť rodinu a potom nedokázať prísť na zoznamovacie stretnutie, ktoré v sebe nesie záväzok ďalších rokov, 10 ročí. Pravidelné návštevy cukrárne, každodenná prítomnosť. Byť tam pre niekoho. Aj keď som prvý raz cítila, že by som to zvládla. Chcela som. Ale keď... Niekedy mám pocit, že odo mňa odídeš, Mary. Že sa so mnou bojíš byť. Niekedy mám pocit, že odo mňa odídeš, Silvia. Že sa so mnou bojíš byť. Bála som sa. Bála. Na rozdiel od ženy môjho milenca som ale bola pripravená. Počkať. Zostať na mieste, kým sa ten strach rozplynie. Jej milenec sa, samozrejme, 2 mesiace potom, ako od neho definitívne odišla, ozval. Prepáč, že mi to tak trvalo. Nemôžem bez teba žiť. Som pripravený. Nezvládla to s nervami. Na dovolenke sa na okamih s Komi prebrala rodinná intimita, manželská erotika, všetky tie familiárne, zabehané vnemy a dráhy a ona to mylne vyhodnotila ako druhú šancu. Zažívala bolestný dojazd po intenzívnej, nikam nevedúcej afére. Potrebovala niečomu uveriť. Hoci čomu. Spomenula si na mesiace plné nárekov a psychózy. Na to, ako si myslela, že umrie, ak nebude s ním. Zachránilo ju, že nebola chronicky závislá. Ale v cieľovej rovinke ju odradila milencová váhavosť. Ona si kvôli nemu trúfla ísť až na hranicu svojich možností. A on? Toľká obozretnosť. Čo to o ňom hovorilo? Že má zdravšie hranice, alebo že je zbabelec? Možno ani nešlo o neho. Veď aj ona po mesiacoch trápenia pochopila, že ľudia sú zložití a zmetení a nesú v sebe všakovaké protichodné pnutia. Schované a zatlčené v truhličkách, vkladané hlboko do zeme bez ceremónií, natajňáša na odľahlom konci záhrady za domom. Na zadných, neoraných poliach duše. Občas sa kdesi od zemského jadra ozve buchot. Nejaká pochovaná časť sa dovoláva exhumácie a ak nie nového života, aspoň riadneho pohrebu. Ale kto na to má? Oprašovať staré mŕtvoly. Nebola to nakoniec ona? Kto sa bál skutočne sa oddať? Nezacítil jej milenec pach strachu. Milenec, ktorý celý čas vedel, že muž sa tak naozajsne zamiluje len raz v živote. Si možno chcel byť istý, že ona po pár mesiacoch nezdúbka. Nechcel podmínovať celú rodinu a... Proste si chcel byť istý. Kým sa ona každé ráno budila po pár hodinách nepokojného spánku a v zrkadle kontrolovala, či je neklesol kútik, pretože za tie mesiace ostarla o 10 rokov a cítila sa ako pred porážkou. On zvažoval. A zvažoval a vyhodnocoval. A zvažoval a vyhodnocoval. Ako to len muži vedia. S tým svojim ráciom, schopným vyargumentovať všetky strany a všetky uhly. Až mu ušiel vlak. Nie je v poriadku ukončiť príbeh snom. A už vôbec nie výkladom sna. Ale nevyhneme sa tomu. Totiž občas sa mi zdá, že môj sen o vodných odsúdencoch pokračoval tak, že sa odrazu vymenili roli. V takom polotrápnom násilnom strihu ako z Jodorovského alebo z rozprávky z 80. rokov, keď filmové triky ani zďaleka nedosahovali dnešnú hladkosť, situácia sa z ničoho nič zvrtne. Čári mári fuk. Zrazu som to ja, koho nadnáša slaný roztok. Mňa pevne a zároveň jemne držia mužské ruky. Ja? Môžem byť ja. A zároveň nemusím. Môžem byť ktorákoľvek žena z príbehu. Pozerám sa hore na jeho tvár. Usmieva sa. Ale nie zhovievavým úsmevom. Vo výraze nečítam ľútosť nad môjim osudom. A nie je tam ani škodoradosť. Teraz dostaneš, čo si zaslúžiš. Je plný lásky a porozumenia. V zásade by mohol byť Ježiš. Ale ja nie som ten typ veriacej. Ježiša považujem za rovnakého kamoša ako iné historické postavy. Čím chcem povedať, že Ježiša poznám a nie je to on. Je to nejaký ku mne prislúchajúci muž, ktorého úlohou je ma teraz niesť. Tak ako bolo predtým mojou úlohou niesť jeho. Motív smrti je preč. A je preč aj retrospektívne. Muž nikdy nemal zomrieť. Sprevádzala som ho len na nejakej metaforickej, transformačnej ceste. A teraz už cez absolútne hladký, takmer nepostrehnuteľný strih, nikto nenesie nikoho. Sme pri mori. Skáčeme z neveľkého útesu do Tyrkisovej vody. Na pláži už nie je takmer nikto. Slnko zapadá a zalieva hladinu aj oblohu zlatým svetlom. Sme príjemne unavení. Ale ešte plávame bok po boku. Kto bude prvý pri bojke? Nedívam sa na neho. Ale viem, že je to on. Neďaleko nás sa do prístavu vracia rybár na malom člne. Zakričíme, čo má. Povie, že sardinky. Chceme na večeru? Prikývneme. O chvíľu sme tam. Odložte nám pol kila. Ešte budeme chvíľu vo vode. Boskávať sa pri bojke a ponárať sa do hĺbky, kde sa Tyrkisová mení na čierno-modrú.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovali Ivana Kováčová, Terézia Šusteková a Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
2: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
3: Čo to ryti?
4: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
0: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
5: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
0: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Koncertné Rádio Devín.
7: Srdečne pozdravujeme, milí priatelia. Aj dnes je pre vás v neskorých hodinách prichystané koncertné Rádio Devín. Na Herr Professor haben Sie schon die Partisanen-Symphonie fertig. Takto sa kedysi koncom druhej svetovej vojny opýtal jeden z príslušníkov nacistických Schutzstaffel, nasadených do slovenského rozhlasu v Bratislave. Svoju otázku smeroval na Alexandra Mojzesa. Slovenský skladateľ vtedy samozrejme nemohol reagovať kladne a koniec koncov podľa pravdy. Na oslavu povstalcov a partizánov vznikali kompozície z pravidla až neskôr, za iných historických okolností a často s jasne predvídateľnou recepciou. Už v predvečer 29. augusta si dnes budeme pripomínať výročie Slovenského národného povstania, jednu z kľúčových udalostí pozitívne zapísaných v dejinách našej národnej identity. Stranou necháme všetky symfónie, aj tie partizánske. Čakajú nás 2 hodiny výbornej komornej hudby, ktorá vznikala počas druhej svetovej vojny po rôznych viac či menej exponovaných kútoch kruto skúšanej Európy. A za jedným z ústredných velikánov hudby 20. storočia vycestujeme až do exilu v Los Angeles. Začneme však doma. Počas vojny mal Alexander Mojzes plné ruky práce, najmä ako riaditeľ hudobného oddelenia Slovenského rozhlasu, pri snahe udržať jeho vysielanie a prevádzku symfonického orchestra, zdecimovaného po odsune členov českého pôvodu. Ako skladateľ Mojzes v tomto období viac menej opúšťa od symfonickej tvorby a venuje sa revíziám alebo aj intimnejším formám. V roku 1940 píše svoju poetickú suitu pre husle a klavír s časťami Úvod con moto, Vznešený tanec zo 17. storočia, Largo cantabile alla sarabande, Scherzino allegro grazioso, Uspávanka andantino con tenereca. Na koncertnej nahrávke budú účinkovať Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Juraj Čižmarovič a Zuzana Čižmarovičová zahrali poetickú suitu pre husle a klavír. Dielo ako svoj 35. opus skomponoval Alexander Mojzes v roku 1940, časti

úvod con moto, vznešený tanec zo 17. storočia, Largo cantabile alla sarabande, scherzino allegro grazioso a uspávanka andantino con tenerezza. V Rádiu Devín počúvame dnes komornú hudbu z čias druhej svetovej vojny. Vznikala dokonca aj na takých miestach, akými sa počas týchto rokov stal Terezín. Veľkú pevnosť malého štvortisícového severočeského mesta premenili nacisti na koncentračný tábor, čítajúci niekedy až 70 000 obyvateľov, odsúdených k transportu za takmer istou smrťou. Aj na mieste, kde hrozilo, že zúfalstvo pohltí aj posledné zvýšky ľudskej dôstojnosti, sa však dokázal rozvinúť intenzívny kultúrny život. Židovskí skladatelia internovaní v Terezíne ako Pavel Haas, Viktor Ullmann, Hans Krása, Karel Reiner, Gidon Klein, Zigmund Schul alebo František Domažlický netvorili iba pre okamžité potreby miestneho hudobného života, ale prevážne zo snahy vyjadriť svoju osobnú aj spoločnú bolesť, zúfalstvo či nádej. K najtalentovanejším patril Gidon Klein, narodený v roku 1919. Predstaviteľ mladej skladateľskej generácie v Terezíne vytvoril zbory, piesne, klavírnu hudbu, keďže sám bol výborný pianista, aj diela pre komorné súbory. Jeho celkom posledným dielom sa stalo Sláčikové trio, v ktorom vzdáva hold svojmu vzoru Leošovi Janáčkovi. Druhá časť diela je koncipovaná ako variácie na moravskú ľudovú pieseň. Gidon Klein, tento rodák z Moravského Prerova, zahynul v januári roku 1945 v koncentračnom tábore Furstengrube ako 25-ročný. Jeho Sláčikové trio si teraz vypočujeme v podaní českého Sláčikového tria. Jan Krejčí husle, Ladislav Dlouhý viola, Jan Šírc violončelo. Časti Allegro, Lento, Molto vivace.

Jan Krejčí, Ladislav Dlouhý a Jan Šírc. Členovia českého sláčikového tria zahrali sláčikové trio, ktorého autorom je Gidon Klein. Dielo sa zrodilo priamo za múrmi koncentračného tábora v Terezíne. Skladá sa z časti Allegro, Lento, variácie na moravskú ľudovú pieseň Molto Vivace. V relácii Koncertné rádio Devín sa dnes vraciame do čias vojnových a počúvame komornú hudbu, ktorá vznikala v rôznych kútoch, najmä toho starého kontinentu, v reakcii na jeho útrapy v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Osobitým príbehom týchto čias je nacistická okupácia Paríža. Medzi jeho obyvateľov patril počas druhej svetovej vojny aj Francis Poulenc. Skladateľ sa napriek zraniteľnej identite homosexuála nebal pokračovať vo verejnom pôsobení. Vystupoval koncertne, komponoval a zhudobňoval neraz aj verše básnikov spojených s francúzskym hnutím odporu. V rokoch 1942 až 1943 dokonca napísal husľovú sonátu, hoci pre sólové sláčikové nástroje sa mu dovtedy písalo veľmi ťažko. Tentoraz ho francúzska virtuózka Jeanette Neveu posmelila k dokončeniu diela, ktorým Francis Poulenc vzdáva hold Federicovi Garciovi Lorcovi, ktorý zahynul pod rukami neúprosných falangistov počas španielskej občianskej vojny v roku 1936. Lorcove verše o gitare, ktorá aj sny privodí k slzám, sú pripísané ako motto k druhej časti, elégie, ktorá predstavuje zrejme vrchol diela. Kritika ho sprvoti neprijala, samotný autor ho vzal na milosť s istým váhaním. My si však môžeme teraz vychutnať všetky pozitívne kvality a farby Poulencovej husľovej sonáty s časťami Allegro con fuoco, intermezzo, presto, tragico. Na nahrávke účinkujú Frank Peter Zimmermann a Alexander Longwich.

Frank Peter Zimmermann a Alexander Longquich predviedli sonátu pre husle a klavír. Dielo s časťami Allegro con fuoco intermezzo presto tragico napísal Francis Poulenc a dedikoval ho pamiatke španielského básnika Federica Garciu Lorcu. V Rádiu 9 dnes večer počúvame komornú hudbu z čias druhej svetovej vojny. Gražina Bacevič, táto skladateľka a tak rečená prvá dáma poľskej hudby, sa hneď pri vypuknutí vojny pokúsila aj so svojou rodinou uniknúť z Varšavy. Dostala sa do neďalekého mesta Garvolin, to bolo však onedlho zbombardované. Skupina sa teda vrátila naspäť do zužovaného hlavného mesta. Tu sa Gražina Bacevič napriek zúfalým podmienkam naplno ponorila do ďalšej práce. So svojimi kolegami sa zapojila do tajného hudobného spolku, ktorý produkoval množstvo novej hudby a predvádzal ju na častých koncertoch, aj tých neoficiálnych a ilegálnych, čím oživovali nádej v ťažko skúšanom obyvateľstve Varšavy. Skladateľka sa okrem toho starala aj o chorľavú matku, poranenú sestru a o malú dcéru, narodenú v roku 1942. Medzi plody jej nezlomnej práce patrí napokon suita pre dvojohúslí, ktorá sa dočkala premiéry práve na jednom z tajných koncertov vo vojnovej Varšave. Dielo má časti Allegro, Andante, Vivo, Tempo di Menuetto, Allegro, Andante, Fugeta, Andante. Na nahrávke budú účinkovať Amelia Mašoňská a Jacek Švica.

Amélia Mašoňská a Jacek Švica zahrali suitu pre dvojohuslí s časťami Allegro, Andante, Vivo, Tempo di Menuetto, Allegro, Andante, Fugetta, Andante. Jej autorkou je Gražina Bacevič. Dielo predstavuje jeden z plodov skladateľkynho pôsobenia vo Varšave za tristných podmienok nacistickej okupácie. Počúvate koncertné rádio Devín. Krúto skúšané mestá a skladateľov starého kontinentu za druhej svetovej vojny teraz na malý okamih opustíme a vydáme sa po stopách ďalšieho hudobného velikána, ktorý sa počiatku druhej svetovej vojny dožil už ako 60-tník. Hudobný vizionár, aj v politike značne prozreteľný Arnold Schönberg sa rozhodol pre emigráciu do USA už v roku 1933, kedy ho nacisti zbavili možnosti vyučovať na Berlínskej akadémii umení. Usadil sa napokon v Los Angeles, kde napriek neľahkým podmienkám nového prostredia ďalej tvoril, oddane sa držal svojich vlastných estetických princípov a občas si krátil čas tenisovými zápasmi so svojím oddaným priaznivcom a novým susedom Georgeom Gershwinom. Medzi autorské plody Schönbergovho kalifornského pobytu patrí Óda na Napoleona Bonaparteho. Dielo pre spev, klavír, recitátora a sláčikový súbor. Jeho textová predloha je dielom Lorda Byrona a vznikla 10. apríla 1814, deň po Napoleonovej demisii. Samozrejme, nejde o ódu v pravom zmysle. Jej kritický text, namierený proti všetkým diktatúram, bol práve uprostred besnenia Tretej ríše opäť veľmi aktuálny. Schönbergovú ódu na Napoleona si teraz vypočujeme v podaní ansámblu Ante Contemporain. Diriguje Pierre Boulez. Vokálneho partu sa zhostí David Pittman Jennings.

Baritonista David Pitman Jennings spolu s ansámblom Intercontemporain pod taktovkou Pierre'a Bouleza predviedli ódu na Napoleona. Dielo ako svoj 41. opus skomponoval Arnold Schönberg. Koncertné rádio Devín. Dnes to je protest, lament, nádej aj volanie po živote v komornej hudbe čias druhej svetovej vojny. Mozaiku skladateľov na záver programu zdá vhodne uzatvorí Dmitrij Šostakovič. V roku 1943 začal písať svoje druhé klavírne trio, ktoré sa na koncertných doskách spustošeného Leningradu dočkalo premiéry o rok neskôr. Hororové scény druhej svetovej vojny skladateľ reflektuje aj záverečnou časťou Dance Macabre, kde znejú aj židovské ľudovo zafarbené témy. Autor svoje dielo venoval Ivanovi Solertinskému, blízkemu priateľovi, vedcovi a muzikológovi, ktorý nečakane umrel vo februári roku 1944. Šostakovičovo klavírne trio číslo 2 má časti Andante Moderato, Allegro con Brio, Largo, Allegretto a Adagio. Na nahrávke budeme počúvať trio Wanderer v zložení Vincent Koch, Jean-Jacques Philippe Vajabedin a Rafael Pidou.

0: Trio Wanderer v zložení Vincent Koch, Jean-Jacques Philippe Varjabedin a Rafael Pidu zahrali klavírne trio číslo 2 E-moll. Dielo ako svoj 67. opus skomponoval Dmitrij Šostakovič, časti Andante moderato, Allegro con brio, Largo, Allegretto, Adagio. Milí priatelia, na programe koncertného Rádia Devín sa dnes stretli komorné hudobné opusy, ktoré na rôznych miestach a v rôznych neraz tristných životných situáciách vytvorili skladatelia Alexander Moises, Gidon Klein, Francis Poulenc, Gražina Bacevič, Arnold Schönberg a Dmitrij Šostakovič. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: V auguste 1926 sa začalo s rozhlasovým vysielaním na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali hru z konca 70. rokov minulého storočia. Hra tematicky čerpá z druhej svetovej vojny a dotýka sa aj slovenského národného povstania, ktoré si takto v predvečer jeho 82. výročia pripomíname. Milí poslucháči, vypočujte si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Most. Hru v roku 1977 v Košickom rozhlasovom štúdiu pripravili dramaturg Karol Jančošek, hudobný redaktor František Gomolčák, majster zvuku Jozef Hauliš, asistentka zvuku Marica Pasnišinová. V režii Andrea Medveca účinkujú Blažej Peter Gažo, Daniel Jan Ondrejka, vojaci Eduard Vítek a Andrej Hric, doktor Ján Bzdúch, chlapi Marian Klajs a Peter Macko, Jakub František Pap, chlapec Slavo Šťastný, slepec Anton Gýmerský, mladucha Darina Poldaufová, Katarínka Ivica Medvecová, majiteľ Zolo Láslo, veliteľ Ján Švec, Ján Milčák, Most.
3: Je ako peceň chleba. Mám rád noci, keď je spln. Ušetrím petrolej. Chceš zemiak? Na, je ešte teplý. Vyjdeme na vršok. Nelapaj ty, nie, zostaneš pri ovciach. Ten doktor nestal za veľa. Keby som si bol liečil nohu jazvečím lojom, bola by zostala silnejšia. Oziaba. Nepamätám takú dlhú zimu. Chceš zemiak? Na! Psi, ktorých oziaba, nestoja za veľa. Mal som psa. Celú zimu nevošiel do príbytku. Krmil som ho lojom. Pritáral sa. Prišiel uprostred leta. Obriadil som mu srsť a poumýval oči. Popoludní mi olízal nohu. Na jar odbehol. Viacej som ho neuzrel. Vidíš, koľko je tu jalovca? Ovce sa nažerú. Vyženiem ich, keď sa oteplí. Ach, zmení sa počasie. Mesiac má korunu, bude snežiť. Musíme sa vrátiť. Strieľajú. Nie v jednej pokojnej noci. Poplašia mi ovce teraz, keď sú brezivé. Vetrisk. Nemožno si ani odpľuť. Počuješ? Povedal som to. Poplašia mi ovce. Musíme zajsť k Majeru. išiel po tej ceste.
4: Tu nie je cesty.
3: Viedla tade cesta.
4: Vieš isto, že to bol on?
3: Zasiehol som ho. Videl som, ako uteká.
4: Nesmie nám ujsť.
3: Nie. Zabijem ho. Je môj.
4: Mali by sme ho odovzdať.
3: Je zlé počasie. Počuješ, ako fúka?
4: Chcem ísť na dovolenku.
5: Kto by ho teraz viedol na komandatúru?
4: Dám ti dve škatulky cigariet.
5: Čo si blázon?
4: Narodila sa mi dcéra.
5: Nájdi si iného.
4: Gretel ma čaká.
5: To je robota. Ponáhľať sa domov. Ja chodím iba ku frajerke.
4: Chcem vidieť to dieťa.
5: Si citlivka. Veliteľ by nemal z teba radosť.
4: Som lepší vojak ako ty. Mám vojnový kríž.
5: Nepotrebujem vyznamenania.
3: Mňa baví strieľať. Mám radosť, keď môžem zabiť.
4: To nie je čestné. Cťou vojaka je bojovať.
5: Si naivný princ. Opísa večer pred spaním, pomôže ti to.
3: Vieš, čo si myslím, Fritz? To dieťa nemusí byť vôbec tvoje.
4: Nezmysel.
5: Ty bojuješ za Führera a ona si ľahne s hocikým. Poznám to.
4: Prestaň.
5: Ja som to zažil. Na ženu sa nemožno spoľahnúť.
4: Poznám Gretel, je to čestná žena.
5: Čestná.
3: Pre teba je každý čestný.
4: Prestaň!
5: Celý svet je čestný, aj ten chlap pred nami, aj Gretel je čestná, iba že si líha.
4: Zastrelím ťa!
5: Neblázni. Nechcem ti pokaziť náladu.
4: Povedal som.
5: Čo by si z toho mal? Skončil by si ako ja. Odsúdili by ťa. Vodca by malo dvoch vojakov menej.
4: Si podliak, Hans.
5: To som. Mám radosť, že ma ceníš tak vysoko.
4: Nie mi doplaču.
5: Potrebuješ pevnú ruku. Viem, kde sú dobré kurvičky. Odvediem ťa tam.
4: Nestojím o to.
3: Vidím ho. Je pred nami.
4: A to sa ti len zdá.
3: Vidím ho, je to on.
4: A nevidno nič. Fúka.
3: Pohni sa. Musíme ho dostať.
4: Dám ti dve škatulky cigariet, keď sa na neho vykašleš.
3: Blázon. Zastrelím ho. Zastrelím.

0: polievka najlepšie zorie. Na sviatky vám kúpim kuru. Nebohá Žofia mi vždy vravievala: dbaj o psov. Tu ste mali poznať. Joj, bola to dobrá žena. Prala mi košele. Kúpil som jej hodiny. Dostal som ich za Jáňa. Gazdovia mi závidia, že sa rozprávam s vami. Myslia si, že mám dvoch duchov ako Eliáš, ale ten sa rozprával sám so sebou. Čert ich zober. Nepáči sa ti to, Lapaj? Nie. Ja sa rozprávam s obsami. Čo sa pobláznil v takom počasí? Ani psi sa neozvali. Hej, hej, otvorím, čakaj.
1: Joj,
0: bolí ma noha. Ten doktor nestál za veľa.
2: Idú za mnou.
0: Čo? Čo si za jeden?
2: Robím vo fabrike. Volám sa Blažej.
0: Doriadili ťa.
2: Vydržím to.
0: Jedol si?
2: Včera rozdelili nám chlieb.
0: A prečo ti nedajú pokoj?
2: Zlostia sa. Vyhodili sme im most.
0: Na, na. Napísaj. Je teplá. Pí. Pí ešte, pí.
2: Stratil som veľa krvi.
0: Sem neprídu. Uložím ťa.
2: Bolo ich veľa.
0: Vystrábiš sa.
2: Nemohol som urobiť iné.
0: Na konci lanskej zimy mi vlci pohrízli ovce. Vyliečil som ich. Všetky ožili.
2: Veľmi som sa ukonal.
0: Nasypem ti sol do rany.
3: Pošiel dnu. Vidia som ho.
4: Otvor!
0: Je ti zima?
3: Fúka, nevidíš to?
0: Mal si sedieť doma.
3: Kde je ten chlap?
0: O kom to hovoríš?
3: Vieš to dobre.
0: Sem nikto nevkročí.
3: Nerob sa hlúpy, starý Jaň.
0: Som tu sám, opatrujem ovce.
4: Priveď ho. Hans sa ľahko rozlostí.
0: Pravím, som tu sám.
4: Snehu sú stopy, vidieť krv.
0: Ale je zima, poľujú vlci.
3: Už ma to nebaví.
0: Fúka, je zlé počasie.
3: Hlupák. Ja sa presvedčím.
4: Máš šťastie. Čert ti pomáha.
3: Mne sa to nevidí. Mali by sme ho zastraliť.
4: Daj mu pokoj. Nevládze.
3: Musel tu vojsť. Nemohol sa prepadnúť.
0: Nenašli ťa.
2: Horí mi telo.
0: Dobre som ťa ukryl. Oklamal som ich.
2: Páľa mi vysušila ústa.
0: Odišli. Videl som, ako odchádzajú.
2: Veľmi som sa unavil.
0: Poď, položím ťa na posteľ.
2: Oslabli mi nohy.
0: Na.
2: Veľa by som neprešiel.
0: Na, napísa.
2: Na. Je tu. Vidíš ho?
0: Kto?
2: Pavúk.
0: Čo to vravíš?
2: Vysí na tenkej nitke.
0: Ale v tejto chyži nebývajú pavúci.
2: Je tu, vidím ho.
0: Na, napísa, uľaví sa ti. Nie.
2: Vyhodili sme im most.
0: Povedal si mi to.
2: Vrátia sa.
0: Upokoj sa. Postarám sa o teba.
2: Prídu.
0: Neuspokoja sa. Budem striehnuť. Neprekvapia nás. Zabili by ťa.
1: Upokoj sa, poleš sa.
0: Nechcem ti spôsobiť príkorie.
1: Je to dobrá postiel.
2: Hej. Je dobrá.
0: Vystlal som ju senom.
2: Pali ma rana na ramene.
0: Bolí ťa. To je dobrý znak.
2: Mám horúčku.
0: Mal by som ísť po doktora.
2: Netreba. Netreba. Prejde mi to.
0: Dám sa ti ešte napiť.
2: Veľmi som sa unavil.
0: Pôjdem po doktora.
2: Je tu. Vidíš ho? Tu je.
0: Lapaj. Bodro. Postarajte sa o ňo. Je chorý. Musím zísť.

0: Ide.
1: Zastav ho.
0: Počkaj, kým podíde bližšie. Hej! Stoj! Počuješ, stoj!
2: No, to si ty?
0: Poznáš ho?
2: Hej.
0: Pre mňa sú všetci rovnakí.
2: Ukáž priepustku.
3: Idem posol.
0: Posol?
3: Hej, do mesta.
0: To by mohol povedať každý.
2: Neklám.
0: Nevidí sa mi to.
2: Nás neoklameš.
0: Prezri ho.
2: Zdvihni ruky.
0: Nemá nič.
2: Býva hore na Majeri.
0: Tam sa nám stratil ten chlap.
2: Pobabral mi dovolenku. Úboha Gretel.
0: Čo chceš s ním urobiť?
2: Neviem.
0: Je podozrivý.
2: Aj.
3: Nič som neurobil, idem do mesta.
2: Pôjdeš s nami.
3: Nechajte ma.
2: Pôjdeš, tak to bude najlepšie.
3: Idem posol.
0: S takými ako si ty sa nehráme.

0: Na konci lúky rastie lipa.
1: Nevládeš?
0: Chcem si oddychnúť.
1: Podujal si sa, že ma povedieš?
0: Hej, ale pozajtra mi končia prázdniny.
1: Dovtedy sa vrátime do dediny.
0: Prešli sme hodný kus sveta.
1: Videl si jarmoky a mestá.
0: Hej.
1: Počul si hudcov.
0: Aj ty si ich počul.
1: By som tušil, že život je veselý.
0: Nažobral si veľa.
1: Ľudia ma ľutujú slepého.
0: Obšťastnia chudáka.
1: Nehambíš sa, Blažej, že máš krstného otca žobráka?
0: Kúpil si mi perníky a cukrík.
1: Čím chceš byť, keď dorastieš?
0: Neviem. V škole mi to nejde. Chcel by som byť rubcom.
1: V hore je dobré počuť vtáčiky.
0: Bojím sa, že neudržím sekeru.
1: Dorastieš, ruky ti zosilnejú.
0: Roboty sa nezľaknem.
1: Chcel by som, aby bol z teba cnostný človek.
0: Prečo ti vypichli oči?
1: Bol som zlostný. Zaslúžil som si to.
0: Nie je ti ľúto, že nevidíš?
1: Hej, je mi ľúto.

0: Videl si, aké má hnaty.
1: Má srdce zo železa.
0: Je silný, premôže medveďa.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Hovoria to, vie sa byť.
1: A ja to dokážem.
0: Ty?
1: Nesmej sa, Barborka.
0: A čo mi dáš? Ako si ma získaš?
1: Prichystal som ti domec. Som chudobný.
0: Pošleš ma po prani.
1: Budem robiť na píle.
0: Berieš si najväčšiu krásavicu v celom okolí.
1: Budem sa o teba starať.
0: Daj sa mi napiť, nech je veselo.
1: Chceš si zatancovať?
0: Nedbám. Zatočila sa mi hlava.
1: Chceš si sednúť?
0: Chytá sa ma únava.
1: Lavniši, kmotri ti uchystali nádhernú posteľ.
0: Tu pred všetkým.
1: Vyženiem ich.
0: To nerob.
1: Chcem, aby ti bolo dobré.
0: Hej, je mi dobré.
1: Budem sa starať o teba.
0: Pamätaj, najväčšia krásavica v celom okolí.
1: Kúpim ti holuba.
0: Kúp mi bieleho.
1: Hej, kúpim ti. Si pekná.
0: Ustala som. Bolí ma hlava.
1: Zabudni na kováča.
0: To nemôže, milý. Kováč mi slúbil zlatý koč.

0: Klamal som sa vo vás, Blažej.
1: Neurobil som nič zlého.
0: Dal som vám prácu. Máte dobrý zárobok.
1: Som spokojný.
0: Mali by ste byť vďačnejší.
1: Robím svedomite, svoju plácu odrobím.
0: Ste mladí, takí ľudia sa dajú ľahko zviesť.
1: Ja nechodím do krčmy.
0: Do krčmy nie, ale chodíte na schôdze komunistov.
1: Nepamätám sa.
0: Videli vás, nechajme to. Tých, čo na píle broja odvedú, prídu žandári. Nebudem to ďalej trpieť.
1: Ja neviem o ničom.
0: Mali by ste sa rozpamätať. Časy sú nepokojné. Doba máte mladú ženu. Bolo by ju škoda nechať samú. Po večeroch by jej bolo smutno.
1: Robím čestne, o iné sa nestarám.
0: Nechcem od vás veľa. Ak vás to baví, choďte si na tie schôdze. Nedbám, ale oči majte otvorené. Všetko si všímajte. Ste bystri, vám to nebude robiť ťažkosti. Ak sa pousilujete, urobím vás majstrom.
2: Vodu. Vodu. Som smedný.

0: Prídu žandári.
1: Odkiaľ to vieš?
2: Musíme byť obozretní.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Viem to.
1: Si súdruh, povedz pravdu.
3: Videl som ho ísť z kancelárie.
1: Zradil?
3: Neviem. To by mal povedať on.
0: Prestaňte.
3: Trafil som do čierneho, čo?
0: Majte rozum.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Holecký to povedal.
1: Tak predsa.
0: Nie, nie.
1: Neverím ti.
2: Musel som vám to vyjaviť.
1: Ak si zradil, zle pochodíš.
0: Holecký sa vyhrážal, že to ďalej nestrpí.
1: Ideme spolu. Sme silní.
3: Nebojíme sa Holeckého ani žandáru.
2: Ja som nezradil. Verte mi, súdruhovia.
3: Uvidíme. Budeš mať možnosť to dokázať.
1: Zajtra na poludnie začne štrajk.
3: Ak si s nami, spustíš sirénu.
2: Vyhodia nás. Mali by sme si to rozmyslieť.

0: sú husté, nie tam jedinej vrby.
1: Viem.
0: Je to ťažká práca.
2: Koľký vojaci strážia ten most?
0: Štyria. Nikdy ich tam nebolo viac.
2: Myslel som si to.
0: Sú dobre ozbrojení. Kontrolujú kraj dookola.
1: Zatnem zuby a pôjdem.
2: I ja.
0: Je to veľmi dôležitý most.
1: Strážia. Nechcú sa uzdať.
0: Dvakrát som sa o to pokúšal. Nevyšlo nám to.
1: Skúsime to poznovu.
0: Lenže nie je to rozkaz. Každý sa musí rozhodnúť sám.
1: Chceš, aby ti dalo pokoj svedomie?
0: Pri včerajšej akcii všetci zahynuli.
2: Ja pôjdem.
1: Počkaj, ty nie. Vyberiem si iné.
2: Nie som baba, necúvnem.
1: Pôjdeš inde, roboty je dosť.
2: Nepáčim sa ti.
1: Nie.
2: Prihlásil som sa, bojujem ako ostatní.
1: Pamätáš vtedy na píle?
2: O čom to hovoríš?
1: Mal byť štrajk, odviedli súdruhov.
2: Varoval som predtým.
1: Ty jediný si o tom vedel.
2: Neurobil som nič zlého.
1: Kúpil si ťa Holecký.
2: Kúpil, vyhodil ma.
1: Odkiaľ si mal na obživu?
2: Hladoval som, choval som kozy.
1: Musel ti platiť, inak by si bol skapal.
2: Odišla mi žena. Ostal som sám. Bože môj, celkom sám.
1: Nemusím ti to uveriť.
2: Bolo to tak.
0: Ja mu verím. Vie sa byť.
2: Nikdy som nezradil. Nikdy. Chceli ma nahovoriť.
1: Sám sa priznáva.
2: Svedomie mám čisté.
1: Všetci máme čisté svedomie. Pamätaj si, všetci.
3: Bojíš sa?
2: Neviem. Možno mám strach.
3: Najhoršie je začať.
2: Hej.
3: Keď to začne, myslím iba na boj.
2: Dokážeme to.
3: Hej. Priveľmi vidno. Svieti spln. Poniesiem nálože. Koľký sú? Štyria. Veliteľ mal pravdu.
2: Hej.
3: Nechcel by som byť na ich mieste.
2: Nevedia, čo ich čaká.
1: Nikto z nás nevie, čo ho čaká.
2: Je vojna.
3: Hej.
2: Ako by ich bolo viac?
3: Je noc. To sa ti len zdá.
2: Je ich veľa.
3: Koľký sú? Spočítaj ich.
2: Myslím, že sú šiesti.
3: Dvakrát sme ich prepadli.
2: Boja sa.
3: Vrátime sa.
2: Nie. Nikdy som sa nevracal.
3: Je ich veľa.
2: Dostali sme úlohu, musíme ju splniť.
3: Je to riskantné.
2: Pôjdem prvý.
3: Vypil by som si. Teraz by som si dal.
2: Máš deti?
3: Hej. Dvoch chlapcov.
2: Vyrezával si im koníky?
3: Nie. To nie.
2: Mal si im vyrezať.
3: Hej.
2: Ja mám dceru. Katarínku.
3: Hovoril si o nej.
2: Chcel by som ju uvidieť.
3: Sú pred nami.
2: Odvliekla ju manželka.
3: Nesmú nás uzrieť.
2: Má modré oči. Vždy, keď nemôžem spať, predstavujem si, ako jej vtáci znášajú do oči omrvinky z oblohy.
3: No, spomínal si to.
2: Človek má v noci najpodivnejšie myšlienky.
3: Hej.
2: Pohľadám ju, keď všetko prestane.
3: Poteší sa.
2: Hej.
3: Mala ťa rada.
2: Neviem. Nikdy som sa jej na to nepýtal.
3: Držme sa viacej cesty.
2: Rieka je zamrznutá.
3: Ťažko by sme sa na nej ukryli.
2: Strieľaj iba na isto.
4: Ja položím nálože.
3: Vidíš ich?
4: Hej.
3: Hľadajú šmánie. Chcú rozložiť oheň.
2: Boja sa.
3: Hej. Majú strach.
2: Sme dvaja. Keď sa to skončí, pôjdem cez rieku.
3: Bude to môj štvrtý most.
2: Mám jej podobizeň. Nosím ju pri sebe.
3: Čiu?
2: Katarínkinu. Ukážem ti ju, keď sa vrátime.
3: Ukry sa. Napravo je krovie. Keď začnem strieľať, polož nálože.
4: Mali sme si zobrať ešte jedného.
3: Je to už môj štvrtý most.

Oslabli mi ruky. Nevládzem. Čo tu robíš? Zohrial si ma. Bez teba by som zamrzol. Upáli ma rana na ramene. Nebol by som si pomyslel, že psi sú také múdre tvory. Prines mi vedro. Stojí pri dverách. Hej, prines ho.

0: Prišla si.
1: Hej, priniesla som ti motýľa.
0: Nie je to smrtihlav.
1: Nie, ten motýľ je z rozkvitnutej jablone.
0: Teraz? V zime?
1: Aj v zime lietajú motýle. Ustavične lietajú.
0: Neuhynú?
1: Nie. Dávno si nebol na lúke?
0: Dávno.
1: Ani voda nezamrzla. Potôčik zúrčí.
0: Vidieť v ňom žabice?
1: Svietia v ňom pstruhy.
0: Nikdy by som si to nebol pomyslel.
1: Jedol si?
0: Bola tu hostina.
1: Hostina?
0: Obhryzal som meso, jedol koláče.
1: Prečo si ma nezavolal?
0: Hľadal som ťa.
1: Matka sa mi nedala najesť.
0: Vyčkávam ťa každý deň.
1: Mám čarovnú moc.
0: Čarovnú moc?
1: Hej, ak niekoho poboskám na čelo, vyzdravie.
0: Nie som chorý.
1: Keď budeš chorý, trikrát zavolaj.
0: Zavolám ťa.
1: Ozvi sa na sever a na juh.
0: Prídeš.
1: Poboskám ťa na čelo.

0: Mám sucho v ústach, doktor. Som smedný.
1: Napíš sa.
0: Hej.
1: Povyše je studnička.
0: Viem o nej.
1: Najhorší je smet.
0: Napijem sa z potoka. Vždy tak robím.
1: Nevedel som, že sa ti to stalo.
0: Držali ma 4 dni.
1: Chcel si mu dobre.
0: Mal som zostať v hore.
1: Nemáš si čo vyčítať.
0: Možno by som mu bol pomohol.
1: Nemal si lieky.
0: Hej.
1: Vari, ešte bude žiť.
0: Trvalo to dlho.
1: Nedali ti najesť?
0: Nie. Zavreli ma do pivnice.
1: Vydržal si.
0: Dali sa mi napiť.
1: Sú horší ako zver.
0: Hej.
1: Je to ďaleko?
0: Hej. Za tým lesom. Prenocujem ťa.
1: Zídem. Prejdem, pokým nepostavia stráž.
0: Myslel som, že ma zastrelia.
1: Nevedeli nič.
0: Dvakrát ma postavili k múru.
1: Chceli ti nahnať strach.
0: Oči som mal zaviazané.
1: Keby si bol preriekol, boli by ťa zabili.
0: Spravil som sa hlúpy.
1: Hej.
0: Vysoký ma byl od zlosti.
1: Vysoký je najhorší.
0: Hej.
1: Porátajú sa s ním čoskoro, to mi ver.
0: Vraj sa bojí. Hovoria to.
1: Nevychádza z domu.
0: Mal som šťastie.
1: Postrieľal mnohých nevinných. Je najhorší.
0: Človek nikdy nevie, kedy má šťastie.
1: Nevie, nevie. Pochopí to, keď mu je to jedno.
0: Napíš sa.
1: Nie som smedný.
0: Chcel by som vyhnať ovce.
1: Urobíš to.
0: Táto zima trvá pridlho.
1: Pominie.
0: Videl som letieť divé husy.
1: Vraj si na mňa nadáva.
2: Bolí ma noha. Nepáčiš sa mi.
1: Prečo si ma zavolal?
0: Bojím sa od toho druhého.
1: Má strach?
0: Nie. Chcem mu pomôcť.
1: Urobil si dobre.
0: Koľký ti umreli?
1: Nerozumiem.
0: Koľký umreli z tých, čo si ich liečil?
1: Neviem to.
0: Ak ho nájdeme živého, nesmieš ho nechať umrieť.
1: Idem, aby som ho liečil.
0: Nechcel by som byť doktorom.
1: Každý má povinnosti.
0: No, doktor musí byť školovaný.
1: Hej.
0: Radšej by som ho vliekol na chrbte.
1: Keď sa v tom vyzná, ide mu to ľahšie.
0: Nepatríš k ním?
1: Ku komu?
0: K tým, čo vyhodili most.
1: Nie.
0: Nemci priviezli väzňov, stavajú nový.
1: Hej.
0: Videl som, ako ich hnali.
1: Kedy si ich videl?
0: Dnes zavčasu.
1: Odiel chystá prepad, oslobodia ich.
0: Preca patríš k ním?
1: Konám, čo mi prislúcha.
0: Prečo mi neveríš?
1: Idem ku chorému.
0: Strieľajú.
1: Hej.
0: Nebojíš sa?
1: Je vojna.
0: Niet pokoja.
1: Niet. Máš pravdu.
0: Vyplašia mi ovce. Teraz, keď sú brezivé.
1: Ovce to prežijú. Neboj sa.
0: Hej, prežijú. Postarám sa o ne.
1: Mali by sme pridať.
0: Nevládzem. Tá noha ma bolí.
1: Zahliadol som stavanie.
0: Fúka. Nemožno si ani odpľuť.
1: Na dome sú otvorené dvere.
0: Žije. Poznám to podľa psov.
1: Tešia sa, že si prišiel.
0: Počuješ, ako kňučia. Viem, že žije.
1: Hej, žije.
0: Pomohli mu. Nechovám ich nadarmo.
3: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Most. Dramaturgia Karol Jančošek. Hudobná spolupráca František Gomolčák. Zvuková spolupráca Jozef Hauliš a Marica Pasnišinová. V réžii Andrea Medveca účinkovali Peter Gažo, Ján Ondrejka, Eduard Vítek, Andrej Hric, Ján Bzduch, Marián Klajs, Peter Macko, František Pap, Slavo Šťastný, Anton Gýmerský, Darina Poldaufová, Ivica Medvecová, Zolo Láslo a Ján Švec. Košické rozhlasové štúdio 1977.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
13: Rádio Devín. Hudobné leporelo.
14: Milí priatelia, začína sa pravidelná 30-minútovka so slovenskými piesňami. Dnes budeme vyberať z posledného 26. albumu Pavla Hamela Kam a za čím. Nahrávka vás zaujme sýtým bluesrockovým zvukom, ktorého začiatok treba hľadať v spolupráci Hamela s gitaristom a skladateľom Marianom Zimom. V rámci Zimovho projektu Story sa Hamel stal hlasom piesne Keď sa nikto nedíva. Jej bluesový feeling sa mu zapáčil natoľko, že sa rozhodol v tomto duchu aj pokračovať. Výsledkom bola v roku 2024 nahrávka Kam a za čím s 11 trackmi. Účinkuje na nej kopa výborných muzikantov. Začníme gitaristami. Hrajú tu René Lacko, Juraj Burian, Pišta Lendel, Peci Uherčík a Stanislav Počají. Poslední dvaja prispeli aj autorsky. Okrem nich môžete na albume počuť klávesistu Petra Preložníka, basgitaristov Antona Jara a Martina Gašpara, bicistov Igora Skovaja a Igora Saba, Sisu Michalidesovú a saxofonistu Mila Suchomela. Bohaté je nielen obsadenie hudobné, ale aj textové. Okrem dvorných autorov Kamila Peteraja a Borisa Filana sú tu prítomní Vlado Slivka, Marian Zima, Peter Konečný, Ľubo Belák a s šťastnou náhodou i výtvarník Ivan Pavle. Album Kam a za čím vás presvedčí hneď prvou skladbou, duetom Keď to nie je dôležité so speváčkou Andreou Zimániovou. Hoci prevažujú nové piesne, zaujmú aj dve cover verzie starších skladieb Hráč z rovnomenného albumu z roku 1975 a Na svätého Jána z roku 2004. V nasledujúcom výbere začneme i skončíme práve piesňou Hráč, ktorú si celkom na záver pripomenieme v pôvodnej verzii so skupinou Prúdy. Okrem nej si vypočujete aj skladby Salto Mortale, Keď sa nikto nedíva, Na svätého Jána a Keď to nie je dôležité. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Pozrieť do neba, čo si však predsa mám im. Len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo, stále sa môžem tváriť, že mi len niečo, že mi niečo spadlo. Keby sa niekto prizrel, mysliac, že prichytil ma, stále sa môžem tváriť, že mi je trochu zima.

aniela, hodnosti kapitána. A dali sme si do tela, fľaša je dopitá. Už došli náboje,

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesne z posledného albumu Pavla Hamela Kam a za čím. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza poviedky Miroslavy Kulkovej Orechy zo Sumgajtu a Domy na hraniciach.
1: Orechy zo Sumgajtu 1991. Od chvíle, čo sa Arsen dozvedel o arménskom pogrome v Sumgajte, vedel, čo musí urobiť. Každý deň počul nové správy o tom, ako sú Arméni vyháňaní zo svojich rodných domov, ako je jeho národ znova prenasledovaný. V Jerevane blízko hlavnej stanice na vlastné oči videl prepadnuté a doráňané tváre štvancov z Azerbajdžanu. Matka však bola chorá a nemala už nikoho iného. Arsen teda ostal. Susedia si o hrôzach, ktoré Arméni v Karabachu zažívali, najskôr len šuškali. Potom hlasno kričali a s palicami v rukách vyhadzovali z dediny všetkých, čo nehovorili arménsky. V 90. už Arsen vedel, že vojna je na spadnutie a poznal aj miesto, kde sa formujú dobrovoľnícke jednotky. Na jar za ním prišla matka do izby. Sadla si na posteľ, ťažko dýchala a podávala mu starú dýku. Choď, synu, pomsti sa na tých Turkoch za svojho prastarého otca. Mne už veľa života nezostáva, ale teba Arménsko potrebuje. Neobjala ho. Nikdy to nerobila. Ale pohladila ho suchou rukou po tvári a on v jej očiach prvý raz videl hrdosť. Karabach bol nádherný, ale jeho prvá smrť nestála za nič. Starý muž sa takmer nebránil. Podľa držania pušky bolo jasné, že z nej nikdy nestrieľal. V ďalších akciách sa to už zlepšilo. Arsen si na tie vyhasínajúce pohľady postupne navykol. Veliteľ bol múdry a skúsený muž, ktorý sa vďaka službe v sovietskej armáde dobre vyznal v zbraniach i taktike boja. Po každej oslobodzovacej výprave s nimi posedel pri ohni a jazykom, rozviazaným alkoholom, rozprával o svojich zážitkoch. Ten večer, keď úspešne vyčistili mestečko Chodžali a víťazstvo spláchli niekoľkými fľašami vodky, poprvý raz uvideli i veliteľové trofeje. Vidíte toto? Plukovník azerbajdžanskej armády. Vytiahol ufúľanú vreckovku a vojaci pri pohľade na jej obsah s bázňou prikyvovali. No čo? Kto z vás ma tromfne? Arsen sa tíško vytratil. Vedel, že jeho trofej je zo všetkých najbiednejšia. Okrem profesora mal na svedomí len radových vojakov. Vo svetle mesiaca sa starcovo ucho s bielými chlpkami javilo skoro priesvitné. Nebyť tej zaschnutej krvi. Napokon ho zase zabalil do vreckovky a schoval. Predsa len si ho nechá. Bol jeho prvým. Budete si ma do toho článku chcieť aj odfotiť? Dobre, aj tak sa nerád fotím. Som Zahid Abbasov. Pochádzam zo Stepanakertu v Náhornom Karabachu, ale už 10 rokov pracujem tu v Baku, na exilovom úrade karabašských Azerbajdžancov. Zelený, hornatý, krásny. Býval som v malom obytnom dome ešte s jednou arménskou rodinou. Ale až dovtedy sme sa takto nevnímali. Bol to proste Vahan, jeho žena Anuška a malý syn, ktorý akurát nastúpil do školy. Niekedy sme spolu v nedeľu obedovali. Občas som im doniesol jablká či rýbezle zo svojej záhradky a Anuška z nich upiekla koláč. My sme si mysleli, že to je len niečo, čo si vymysleli politici, že sa nás to proste netýka. Nás sa to nedotkne, pretože Vahan ma stále volal na nedeľný obed. A potom som ho jedného večera našiel, ako rozkopáva moje hriadky paradajok. V rohu ležala zoťatá jabloň. Povedal som mu: Vahan, čo to robíš? A on pustil sekeru a rozplakal sa. Viete, čoho som sa počas vojny najviac bál? Každý deň som sa modlil, aby som v hľadáčiku svojej pušky neuvidel jeho hlavu. 1988. Sumgajtom sa už niekoľko hodín nesie krik. Goblohe stúpa dym z podpálených obchodov. Domy a byty neničia. Tých tu je málo. Mama vedľa mňa ticho plače v objatí otca. Žanka, čaj! Šepká mi žena lekára Husejna a podáva mi teplú šálku. Zaklopala nám na dvere chvíľu potom, čo sme sa to dozvedeli. Povedala, že ak chceme, môžeme sa ukryť v jej byte. Všetci vedia, že je Azerbajdžanka. Budeme u nej v bezpečí. Strpneme. Už pred chvíľou do bytovky vnikla veľká skupina. Ale teraz sa krik približuje. Rozkopnuté dvere, rozbité sklo, hlasný smiech, zase krik. Ten nikdy neprestáva. Priložím ucho k podlahe. Zdá sa, že aj ku nám niekto vnikol. V týchto smiešných panelákoch od Sovietov počuť takmer všetko. Dvaja opití Azerbajdžanci sa hádajú o náš televízor. Ďalšia zmes hlasov sa snaží dohodnúť, kto sa do bytu nasťahuje. Klopanie na dvere. Máme belejú hánky, ako silne stíska otcovú ruku. Ani nemuknite! Predsedí pomedzi zuby suseda Husejnová. Potichu nás zavrie. Počujem, ako pokojne otvorí vchodové dvere a dôrazne hovorí, že manžel je akurát na ceste domov z nemocnice, že ľutuje, ale nemôže im pomôcť. Nie, nič podozrivé si nevšimla. Áno, Chačaturianovi z bytu pod ňou odišli predvčerom niekam za rodinou do Arménska. Dvere sa zavrú. Bojíme sa nadýchnuť. Ešte aj žmurkanie mi pripadá príliš hlasné. Ťažké kroky, náhle žuchnutie na zem. Vystrašene sa na seba pozrieme. Po chvíli sa ozve monotónne mumlanie. Pani Husejnová sa modlí. 1992. Arsena postrelili. Dostal to do ramena, tak ho poslali na ošetrovňu. Zotavoval sa rýchlo. S doktorom Babajanom sa celkom spriatelil a niekedy si s ním po jeho službe zahral karty. Posledná noc bola zlá. Arsen sa vôbec nevyspal. Do vedľajšej miestnosti včera priviezli dvoch ťažkoranených zajacov azerbajdžanskej armády. Jeden zomrel do niekoľkých hodín, ale ten druhý zúrivo bojoval a celú noc stonal. Zasiahli ho do brucha. Doktor Babajan ho hneď po privezení ošetril, ale nevyzeralo to, že sa jeho stav zlepšuje. Partiu blotu si v ten deň zahrali do obeda, keďže Babajan bol po nočnej. Starý lekár mal šťastie. Išli mu karty. Z druhej izby sa pravidelne ozývali vzliky a tlmené výkriky. Nedalo by sa s tým niečo robiť? Spýtal sa Arsen po prvej prehre a stúpajúcej hlasitosti stonov. Tento má už spočítané. Doktor pokojne domiešal karty, zložil si okuliare a nenáhlivo si ich začal čistiť. Niečo ti poviem. Moju ženu aj synov zabili Azerbajdžanci na začiatku tejto vojny. Závidím ti, že môžeš stáť v prvej línii a strieľať tých Mohamedáncov do ksichtu. Vieš, prečo sa z toho ten v rohu nedostane? Lebo som sa o to postaral. Arsen na ňo prekvapene pozrel. Čo si urobil? Doktor si nasadil okuliare. Pichol som mu benzín. Antibiotiká nebudem míňať na nepriateľa. Tu je na tej fotke. Ten v bielej košeli a slnečných okuliaroch, úplne vpravo, je Robert Kočarian. Áno, presne ten. Prezident Arménska. Tu vľavo som ja. Vidíte, ako rozdielne sme skončili. Kamarátili sme sa. Až kým nezačali tie nepokoje koncom 80. rokov, nebolo medzi nami žiadne napätie. Potom sa to zmenilo. Ochladol. Už sme spolu nechodili hrávať futbal. Ale stále so mnou rozprával veľmi milo. Viete, nebol ako ostatní. Pôjdete robiť rozhovor aj s ním? Nemohli by ste mu prosím povedať, že ho pozdravujem? Viem, že sa sem asi nevrátite, ale chcel by som vedieť, či si ma pamätá. 1988. Rozhodli sme sa, že zo Sumgajtu ujdeme. Neviem, ako dlho to ešte potrvá. Nikto nevyslal žiadne vojsko. Polícia je azerbajdžanská. Všetkým je jedno, čo sa tu deje. Sedíme v autobuse do Gruzínska a snažíme sa tváriť úplne normálne. Srdce mi bije tak hlasno, že skoro nepočujem nič iné. Pozriem sa na mamu. Slabúčko sa na mňa usmeje, aby ma povzbudila. Otec stuhne. Na ceste stojí ozbrojená skupina 10 mužov a jeden z nich máva na šoféra. Autobus zastavuje. Buď odvážna, Žana. Nemáme sa čoho báť. Šepká mi otec rusky. Ruštinou hovoria v Azerbajdžane všetci. Dovnútra vpadnú dvaja zarastení chlapi a kričia, nech sa prihlásia všetci Arméni. Z prvej rady cítim ich štipľavý pot. Dých jedného z nich páchne po cibuli, keď si ma zblízka obzerá. Srdce mi búši tak, že ho musí počuť. V autobuse sa nikto ani nepohne. Vyzývajú nás znova. Ticho. Ten, čo smrdí cibuľou, udrie starca za mnou. Sústredím sa na kvapku potu, ktorá mi steká po chrbte a strnulo sa dívam pred seba. Mama mi drví ruku vo svojej. Vystúpia a hádajú sa. Azerbajdžansky. Nevedia, čo majú robiť. Počujem ich. Jeden z nich hovorí, že Arméni nevedia vysloviť F, že namiesto neho hovoria P. Prví dvaja sa vracajú. Kričia, povedz orech! Po azerbajdžansky. Bojím sa o otca. Chcem byť prvá. Vidím mamine pevne stisnuté pery. Sedím hneď v uličke. Zarastený muž so zbraňou do mňa štuchne koncom zbrane. Mám v ústach bolestivé sucho. Spanikárim. Musím to správne vysloviť. Odkašlem si a čo najdôraznejšie poviem. Funduch! Premeria si ma a posunie sa ďalej. Otec i mama to po mne zopakujú. Zakrúti sa mi hlava. Teraz sa bojím o ľudí za nami. Orech nič neodhalil. Muži sa vonku ešte chvíľu hádajú. Vodca naštvane kývne na vodiča, že môže vyraziť. Neviem, koľko v tomto autobuse vlastne sedí Arménov. Všetci v ňom sú tmavovlasí a tmavookí a všetci povedali funduch. Od malička som sa hrávala s deťmi susedov a vždy sme sa rozprávali arménsko-azerbajdžansko-rusky. Rozumeli sme si. ...1995. Doktor Babajan, to je prekvapenie. Arsen podal ruku starému známemu z vojny. Všimol si ho cez okno kaviarne, keď prechádzal okolo a úprimne sa stretnutiu potešil. Arsen, ako rameno? Usmial sa lekár a skúseným okom si prezrel miesto, odkiaľ pred pár rokmi vyberal guľku. Dobre, rozbolí ma len, keď sa blíži búrka. Kto by to bol povedal, že sa znova stretneme? A ešte k tomu v Stepanakerte. Cesty osudu sú nevyspytateľné. Ako sa hovorí? Po vojne som chcel odísť. Príliš veľa spomienok. Ale boj o Karabach ešte neskončil. Aj keď sa už zložili zbrane. Chcem sa na ňom podieľať. Mal som pár známych tu v meste. A teraz som poslancom. Čo ty, Arsen? Ako sa ti darí? Ja som prišiel len nedávno. Matka je mŕtva. Nikoho už nemám. Tak skúšam šťastie tu, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť prácu. Po vojne je to ťažké. Babajan sa na ňo skúmavo zahľadel. Nechcel by si slúžiť Arménsku v Karabašskom parlamente? Pre človeka s tvojimi znalosťami by som mohol mať občas prácu. Arsen nadšene súhlasil. Letným Stepanakertom zavial osviežujúci vánok a Arsen mal pocit, že ho niečo pohladilo po tvári. Matka by bola na ňo hrdá. ...2001. Viete, my sme horskí ľudia. Tu pri mori, v tomto pekelnom slnku, pomaly umierame. Keby nám dovolili sa vrátiť, tak okamžite. Každý deň si to predstavujem. Ako otváram okno na svojom byte a vidím staré sosny, zelené vrchy, a dole moju záhradku, ako zase obedujem s Vahanom. Jeho syn už musí byť dospelý muž. Neviete, ako dlho to ešte bude trvať? Vždy ich budem nenávidieť. Keby mi prezident dal pušku a príkaz, okamžite ich pôjdem strieľať. Povedal mi 20-ročný Azerbajdžanec, keď som prvýkrát vycestovala na Kaukaz. Chcela som napísať článok o tom, ako je mladá generácia veľkou nádejou na vyriešenie tohto zamrznutého konfliktu. Nenapísala som ho. V Arménsku a Azerbajdžane je zavretého oveľa viac než len spoločná hranica. Prekliatie týchto dvoch národov však nie je obmedzené geograficky. V Tbilisi na trhu sa medzi dvoma predajcami strhla divoká bitka v momente, keď jeden z nich začul, ako mi jeho sused rozpráva o svojom domove v Azerbajdžane. Ten istý človek, čo môjmu predavačovi vybil zub, mu pred chvíľou pomáhal opraviť striežku nad stánkom s ovocím. V Paríži ale vlastnia obchod s kobercami Armén Levan a Azerbajdžanec Šahin. Sú to najlepší priatelia a keď som ich fotila, s úsmevom sa obýmali okolo pliec. Moja spolužiačka, Žana Chačaturianová, bola vždy presvedčená, že je to celé jedno veľké nedorozumenie. Že niekde jednoducho zlyháva komunikácia. Ak by si všetci sadli k jednému obrovskému stolu, možno by sa rozbilo zo pár tanierov, ale nakoniec by všetci odišli opití a v objatí. Dvaja starí Arméni z Jerevanu mali iný názor. Podľa nich je to oneskorená spravodlivosť. Niektorí sa dodnes neprestali pripravovať na vojnu. Za posledných pár rokov som precestovala Arménsko, Azerbajdžan i Náhorný Karabach niekoľkokrát. Naposledy som navštívila aj Žanin hrob. Jej auto i so sprievodcami narazilo na zabudnutú mínu. Vracala sa do Jerevanu z jedného zo svojich seminárov, ktorými chcela zlepšiť komunikáciu a budovať dôveru medzi mladými z oboch štátov. Domy na hraniciach. Mikelis zastal uprostred cesty. Autá trúbili, vodiči naňho kričali Vlákas! Ale on nič z toho nevnímal. Po chodníku na druhej strane kráčala jeho matka, ibaže o 30 rokov mladšia. Odlepil jednu nohu, potom druhú a vykročil k prízraku. Bol čoraz zmetenejší. Pred ním totiž kráčali rovnaké šaty, ako mala jeho matka na starej fotke. Gombíky na tých istých miestach, zašité roztrhnutie na sukni, keď jeho matka preliezala susedov plot kvôli nezrelým pomelám. Iba opasok chýbal, no na šatách ostali putká, ktoré si ho pamätali. Žena mala dokonca rovnaký zostrih vlasov, ako v mladosti nosievala jeho matka. Až keď ho do nosa udreli asfaltové výpary a pach hnijúcej zeleniny, uveril, že to nie je sen a on sa skutočne nachádza blízko trhoviska v starej časti Nikózie. Načiahol ruku. Šaty boli na dotyk prekvapivo drsné a trochu vlhké od potu. Džemálie sa zľakla a inštinktívne odskočila. V šoku ani nezačala kričať, iba si mladíka s olivovou pokožkou premerala veľkými čiernymi očami. Prečo sa díva, ako by videl nejaké zjavenie? Očami sa skontrolovala od sandálov až po prsia. Nič. Vyzerala úplne normálne. Mikelis stál s natiahnutou rukou, oči doširoka otvorené. Džemálie si vravela, že vyzerá trochu prihlúplo, ale inak neškodne. Bol veľmi príťažlivý. Celkom ju zaujímalo, prečo na ňu takto hľadí. Ahoj, ja som Mikelis. Môžem ťa pozvať na kávu? V páse zeme pár desiatok metrov širokom a niekoľko desiatok kilometrov dlhom je zakonzervovaná minulosť. V zaprášených výkladoch bledne sortiment zo 70. rokov. Mŕtvou zónou, ako ju domáci nazývajú, opatrne kráčajú iba vojaci v modrých baretoch. Sú to skôr diplomati ako bojovníci. Trénujú ich viac v umení zmierovania, ako v boji zblízka. Mladí Briti, ktorí sú vycvičení na vznetlivé púštne krajiny, sa tu učia nuansám. Bedlivo strážia vrecia s pieskom, ktoré označujú hranice gréckej a tureckej časti. Ak ich ráno nájdu o pár centimetrov posunuté, opäť ich vrátia na miesto. Rýchly zásah zachraňuje životy. Zabudnutá mína, ktorá by rozkúskovala akéhokoľvek Cyperčana, by vyhodila do vzduchu i krehkú rovnováhu na rozdelenom ostrove. Pred domom s hnedou strechou stál mŕtvý strom. Z mora ho ovieval slaný vzduch a horúce cyperské slnko ho zafarbilo do čierna. Vyzeral ako z pekla, ale to v 74. pripomínal celý Cyprus. Džemálínym rodičom dom pripomínal ich vlastný, ktorý opustili v Pafose na juhu a tak sa v ňom usídlili. Utekali pred bojmi. Grécki Cyperčania túžili po samostatnosti už dávno a keď im ju medzinárodné spoločenstvo odmietlo dať, vzali si ju sami. Následne sa na severe vylodili tureckí vojaci s príkazom zastať sa svojich jazykových príbuzných. Grécki Cyperčania opúšťali svoje domy na severe iba v pyžamách a s pár rodinnými fotkami. Na krutosť tureckých vojakov sa medzi gréckymi Cyperčanmi nikdy nezabudne. Veľa z nich doteraz nezistilo, čo s ich rodinnými príslušníkmi urobili. Džemálín otec bol turecký Cyperčan z Pafosu, na juhu ostrova. Mama Turkyňa z pevniny, ktorá sem pred rokmi prišla za prácou. Na juhu ostať nemohli, ten sa pomaly stával gréckym. Usídlili sa preto na severe. Prvé roky si predstavovali, ako asi vyzerala rodina, čo v dome bývala pred nimi. Žena mala krásne šaty, ktoré sa ale Džemálína mama hanbila nosiť. Až Džemálie ich neskôr našla schované v podkroví a rozhodla sa ich prevetrať. Mama jej o ich pôvode povedala len toľko, že ich našla vyhodené pri smetiaku v Kyrenii. 10 rokov žili v dome ako duchovia. Každý deň čakali na návrat pôvodných majiteľov a boli pripravení okamžite odísť. Nič nemenili, ani neopravovali. Po narodení Džemálie si uvedomili, že sa ostrov rozdelil nenávratne. Nikto sa už do rodného domu nevráti. Na jeseň, keď začala Džemálie chodiť do školy, dom prvý raz premaľovali. Na mŕtvom strome sa objavil zelený púčik. Mikelis Džemálii ukázal komik Sandman asi po pol roku chodenia. Bol to jeho najobľúbenejší predajný artikel v kníhkupectve, kde pracoval. Nachádzalo sa blízko hraničného prechodu Ledras v rozdelenom hlavnom meste. Džemálii sa príbeh o pánovi snov okamžite zapáčil. Aj ona sa cítila ako cestovateľka medzi svetmi. Každé ráno cestou do práce na ploche niekoľko 100 metrov zmenila simkartu aj abecedu. Vymenila ťahavý spev muezína za grécke popové piesne. Prekonala celé svetelné roky. Turecká časť rozdelenej Nikózie bola oproti gréckej ako desivý sen, kde je všetko podivne povedomé, ale zároveň úplne cudzie. Mačkám v tureckej časti trčali rebrá, tváre mali zbrázdené jazvami a v očiach hladný výraz divých šeliem. Ľudí sa báli. V gréckej Nikózii sa mačkám srst leskla. Jasné oči im nekalil hlad ani choroby. Boli to malé domáce bohyne, ktoré kdekoľvek nakrmili a kedykoľvek pohladili. Raz sa so svojím pozorovaním zdôverila Mikelisovi. To je jasné, keď sa Turci nevedia postarať o ľudí. Ťažko sa budú o mačky. Potom vstal, objal ju a do vlasov jej zašepkal: prepáč. Džemálie pracovala v neziskovej organizácii, ktorej cieľom bolo nadviazať dialóg medzi mladými z oboch komunít. Mikelis bol pre ňu malým zázrakom. Nadchla ho pre rôzne projekty a rád jej s nimi pomáhal. Pripadali si ako Rómeo a Júlia, ktorí svojou láskou spoja rozhnevané rodiny. Džemálie je vzrušená a nedočkavá. Konečne je to tu. Mikeli sedí v aute vedľa nej a s rozšírenými zreničkami sleduje každý detail cesty. Odfrkne nad niekoľko desiatok metrov veľkou tureckou vlajkou, namaľovanou na kopci pri diaľnici z Nikózie. Provokácia. Džemálie sa zahambene pomrví na sedadle. Dnes predstaví Mikeli sa svojím rodičom. Ukáže mu svoj rodný dom a Kyréniu. Cestu lemujú vysoké hory, je jar a všetko kvitne. V diaľke sa ligoce azúrovo modré more. Džemálie sa chce vyhnúť tradičnej zápche na hlavnej ceste do Kyrénie a takto vezme po bočných cestách cez chudobnejšie predmestie. Hrá jazz na CD, grécke rádio po prechode hranice vystrieda zrnenie a turecké púšťať nechce. Mikelis ohromene pozoruje rozostavané budovy a špinavé ulice. Pozrie sa na ňu a Džemálie nemôže ignorovať ten krátky záblesk zadosť učinenia, ktorý si ani on sám neuvedomil. Vedel som, že nič nemáte. Džemálie mu vysvetlí, že na tureckej strane sa veľmi dlho budovy neopravovali, pretože tu dodnes nie sú vyriešené majetkové vzťahy. A severociperskú Tureckú republiku okrem Turecka nikto ako samostatný štát neuznáva. Nemôžu teda žiadať o žiadne fondy a dotácie od Európskej únie, ako ich grécky bratia. V poslednom čase sa tu ale buduje vo veľkom, najmä obrovské hotely pre turistov. Po chvíli ju Mikeli znežne pohladí a nechá dlaň na jej kolene. Džemálie uvidí známe obrysy stromu i hnedej strechy a srdce sa jej rozbúši. Rodičia výjdu na prach, oblečený vo sviatočnom. Usmievajú sa. Mama drží otca za ruku. Až keď Džemálie zaparkuje blízko dverí, všimne si, že mamine hánky sú od pevného stisku úplne biele. Toto je váš dom? Mikelis ju pustí a strnulo hľadí pred seba. Nevystupuje. Džemálie nechápavo prisvedčí. Odvez ma naspäť. Čo sa deje? Chcem sa vrátiť. Džemálie ho chytí za ruku, no Mikeli sa vytrhne. Keď moji rodičia utekali pred tureckými vojakmi z Kyrénie, vzali si so sebou iba jednu malú tašku. Iba to, čo za pár minút stihli pozbierať. Bol v nej jeden kabát, zo pár fotiek a mamine šperky. Tie fotky máme zarámované. Visia v kuchyni. Na tento dom sa dívam od malička. Džemálie sa mu vystrašene pozrie do očí. Tuší, že Mikelis ju už do svojho prenajatého bytu v Nikózii nikdy nepustí. Že od tohto momentu sa nedá vrátiť späť do ich predchádzajúceho života. Strom sa začne triasť a na auto padajú síto zelené listy. Džemálie naštartuje a pomaly vezie Mikelisa naspäť do Nikózie. Necháva za sebou zmetených rodičov a lisejúci strom, ktorý ešte dlho nezarastie.

Počúvali ste poviedky Miroslavy Kulkovej Orechy zo Sumgajtu a Domy na hraniciach. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Extempore Plus s Jurajom Ďurišom.
2: Host v štúdiu Daniel Hevier. Počúvame elektroakustickú kompozíciu od kapely Motor Totemist Guild Strip Mall with Gas Station a v štúdiu máme hostia Daniela Heviera. Dnes sa budeme s ním rozprávať o súčasnej hudbe, elektroakustickej hudbe, elektronickej hudbe súčasnosti a médiách. Dnes sa pohybujeme v týchto nových médiách, kde máme už skoro všetko zdigitalizované. Všetko sa točí v jednom takom guláši digitálnych dát. Skôr by som povedal, že nám bol sprístupnený akýsi nový svet tvorivosti, sprístupnený tým, že sme dostali do rúk počítače a počítači nám dovolujú pracovať v tomto novom svete. Vyzerá to asi takto, že filmári strihajú zvuky, zvukári si strihajú videá, doktori robia všetko naraz, píšu texty, malujú obrázky a tak ďalej. Vyzerá to tak, že tieto nové médiá majú rovnaký základ, len vždy ten výsledok je akosi viac vizuálny, je viac textový, je viac akustický. Spýtam sa nášho hostia, kde sú také kódy tvorivosti?
3: To je taká teoretická otázka, že na tom by si niekto mohol a určite si aj robiť doktorát, takže nebudem teoretizovať, ja sa obrátim k svojej vlastnej skúsenosti. Ja keď som bol v takom pubertálnom takom veku, keď človek je najviac tvorivý, tak vôbec som sa nestaral o to, či píšem básne, alebo či je to pesnička. Maloval som, hral som divadlo, chodil som do kina, robili sme balet a všetko možné. Takže ja si myslím, že to je prirodzené, že v ľudstve je táto špecializácia vlastne nejako odrušená, že ľudia však boli celé obdobia renesancia napríklad, kde všetci robili všetko a robili to na štandardnej úrovni. Takže myslím si, že konečne sa k tomu vraciame a pre mňa samého je to veľmi zaujímavé, povedzme, keď maliar hovorí alebo píše. Píše úplne ináč ako nejaký profesionálny spisovateľ, je tam kopu chýb, nedodržiava nejaké pravidlá, ale práve preto je to zaujímavé. Rovnako aj mne hovorili, keď som začal malovať obrázky, študovaní maliari, že pre nich to je zaujímavé, lebo vedeli teda, že som voľný, nemusím dodržiavať tie všelijaké konvencie, ktoré oni už mali zviazané ruky. Takže asi prichádzame do takej éry slobody a podľa mňa je to skvelé, lebo tá tvorivosť sa môže odviazať. Zdánlivo môže robiť každý všetko, fotiť môže každý, kto si kúpi digitál alebo dokonca mobil, ale práve potom nastávajú také posuny, že keď vidíme milión fotiek, tak zisťujeme, že fotiť nemôže každý, kto má digitál. Že predsa len tam musí byť tam nastupuje zrejme tá tvorivosť.
2: Vidím, že ste pripravení do tejto novej digitálnej éry, ako mnohí mladí, ktorí príjmajú toto nové digitálne médium úplne spontánne. A zvykom našeho hostia je, aby si priniesol niektoré hudby, ktoré počúva. A preto som si vás vytipoval, že viem, že máte doma také laboratórium hudobné a venujete tomuto veľmi veľa času po nociach medzi tými knižkami, veľa počúvate a vyznáte sa veľmi dobre v novej hudbe. Čo ste nám priniesli?
3: No naozaj, ja som tak naslepo siahol a čo mi prišlo pod ruku, to som vybral, lebo mám toho Tony doma. Môžeme začať napríklad takou, je to stará kapela, nie je to nejaká elektronická kapela, ktorá mala k dispozícii už modernú techniku, ale o to je cennejšie ten ich výsledok, ktorý vtedy zrejme robili všeliako na kolene. Majú taký pekný názov Motor Totemist Guild. Potom sa z nich stala kapela U-Totem, alebo to bolo naopak. A v podstate to bola taká zabudnutá avantgardná kapela undergroundová v tých 70-tých, 80-tých rokov. Takže môžeme si vypočuť niečo od nich.
2: Motor Totemist Guild, Strip Mall with Gas Station.

0: Doznievá ukážka kompozície Motor Totemist Guild a my sa v štúdiu rozprávame o elektroakustickej hudbe a o týchto nových médiách. Pre nás ste taký určite trošku netypický host v štúdiu. Žijeme v takej dobe technikoloru, kde nám všetko poskakuje, všetko žiari, na tých obrazovkách sa nám to všetko tak mrví a hučí to na nás. A táto mladá generácia prestáva čítať, skôr skenuje len plochy. A síce hovoria o sebe, že sú generácia listenerov, a ja im až tak celkom neverím. Je to generácia listenerov, ale akýchsi povrchných. Je to normálne?
1: Ja sám za seba môžem povedať, že povedzme, počúvam tiež od rána do večera, ale vždy ma to tak nejako vyprovokuje, že hneď chcem niečo k tomu povedať aj ja, takže buď začnem niečo písať alebo malovať, alebo to nevydržím a idem do obývačky si zahrať na klavíri niečo. Takže ja si myslím, že keď je niečo veľmi dobré, kvalitné, silné, inšpirujúce, tak to toho človeka z tej pasivity, z toho pasívneho počúvania trebárs vybudí k nejakej aktivite a už teda či začne ten človek písať alebo sám skladať alebo komponovať nejaké zvuky, dávať dohromady, tak to je už v podstate jedno. Tak ide o to, aby sme neboli nejakí len pasívni konzumenti a ja si myslím, že tí ľudia, ktorí počúvajú takúto nie celkom takú konvenčnú hudbu, počúvajú inovatívnu hudbu alebo nejakú experimentálnu, to ani nemôžu byť nejakí takí všední konzumenti. Určite každý z nich buď píše, alebo rozmýšľa, alebo sníva o nejakých umeleckých produkciách, takže tiež im v tomto neverím, že sú takí povrchní.
0: Nie je toto taká extrémnejšia poloha, že hovoríme o tvorivom človeku? Nie je poloha mnohých týchto listenerov v tom, že sa cítia byť opustený medzi tým množstvom informácií, ktoré nás obklopujú?
1: A ja sa necítim sa opustený, ale cítim sa taký zavalený informáciami, pretože mám doma oveľa viac kníh, ako stihnem prečítať už do konca života. Mám oveľa viac hudby, ako stihnem počúvať. Ale to nevadí, pretože vždy je lepšie, keď má človek nejaký výber a urobí potom selekciu s vlastnými nejakými poznatkami a vlastnou chuťou, že teraz mám chuť na niečo veľmi expresívne, teraz mám chuť na niečo meditatívne, tak ja si myslím, že to nie je v tom nejaké liečenie samoty, ale prečo by sme sa nemohli ocitnúť sami z očí v oči, povedzme, počítaču? Nemusí to byť hneď nejaká samota. Veď človek môže byť sám aj v nejakej kaviarni obklopený desiatkami tvári a desiatkami povrchných známych. A práve naopak, keď je sám so sebou, tak vtedy práve sám nemusí byť.
0: Je to asi skrytý problém v tom, že v priestore je viac impulzov ako reflexií na nich a ešte sme sa asi nenaučili správne vyvažovať túto proporciu. Ale poprosím nášho hostia, nech vyťahne ďalšiu skladbu.
1: No, toto je veľmi známa formácia, myslím si, že až taká už klasika. Myslím, že Švédi, volajú sa Samlas Mamas Manna, alebo niekedy sa píšu aj Zamla. Pod týmto názvom ich nájdete na internete a je to naozaj veľmi kultová, legendárna kapela.
0: Influencer Samla Mamas Manna.

0: Doznieva fragment kompozície od Samla Mamasmana, influencer, a my máme v štúdiu nášho hostia Daniela Heviera a rozprávame sa tak všeobecne o nových médiách, elektroakustickej hudbe, o tvorivosti. Otázka na nášho hostia. Čo vás fascinuje na tejto novej hudbe?
1: Fascinuje ma zvuková pestrosť, fascinuje ma porušovanie pravidiel, ale tých pravidiel takých tých zväzujúcich, alebo poviem to ešte presnejšie, konvencií. Pretože každá hudba počase, aj tá najrevolučnejšia, počase zostarne a stane sa takou záväznou, stane sa tou mainstreamovou. A toto je hudba, ktorá možno aj preto, že sa bojí definovať ako hudba, ako nejaké vznešené hudobné umenie, tak možno je to taká naozaj sebaobrana, aby sme ju nebrali príliš vážne, príliš nesmrteľne. A ja by som povedal, že ja som už taký rozmaznaný poslucháč, lebo mám napočúvaných kilohodiny, kilowaty hudby a už si vyberám naozaj také špeciality. Napríklad mám rád taký priečinok v hudbe, ale možno aj vôbec v takej produkcii umeleckej, ktorá sa nazýva Weird. To znamená, to je tá hudba taká tá čudácka, alebo tá hudba outsiderov. A nemusí to byť závislé ani na príliš veľkej technike. Je množstvo ľudí, ktorí pracujú povedzme len s nejakou akustikou alebo s nejakými netradičnými nástrojmi. A to nehovorím ešte o rádiách internetových. Minule som objavil rádio, ktoré má tento názov, Weirdsville, čiže ako nejaké čudákovo, alebo takto by sme to mohli preložiť, a to naozaj už počúvam potom deň noc, zachytávam si tie mená a potom navštevujem ich stránky a venujem sa tejto hudbe.
0: Podľa reči, čo hovoríte, ako pracujete s internetom, ste veľmi mladí vo vnútri, to sa mi veľmi páči. A ukážte nám nejakú ďalšiu z tej vašej novotéky, ukážte nám nejakú ďalšiu kompozíciu.
1: No, kompozícia je príznačne nazvaná demo, takže to ani nie je možno nahrávka, ktorá vyšla niekde na nejakom nosiči. A kapela je, píše sa to Jarboe, číta sa to asi Jarbo, alebo tak nejako podobne. A je to demo 1 vokál.

0: že človek si naozaj môže vybrať typ rádia, ktoré mu vyhovuje, a ešte z toho rádia si môže vybrať vysielanie alebo nejakú reláciu, ktorá mu vyhovuje. Dokonca si môže stiahnuť archívy celé alebo celé hodiny tej hudby v mojom prípade. Takže nie je odkazaný, že zapne si teda vysielajúce rádio a čaká niekoľko hodín, kým teda naďabí na niečo, čo sa mu páči. Práve naopak, strieda tie rádia a vyberá si a ponára sa do nich, a je to obrovská sloboda.
1: Určite poznáte aj náš projekt, na ktorom vysielame, www.radioart.sk. Aký je váš názor na to, čo robíme?
0: No tak chvála Bohu, že je to už tu a že sme sa teda zaradili medzi tie kultúrne krajiny aj na okolí. Myslím si, že Slováci majú veľkú tradíciu tejto experimentálnej, alebo ako to nazveme, hudby, tejto inovatívnej. Však máme celé silné generácie skladateľov, ktorí už v 60. rokoch pracovali s týmto novým zvukom, takže bola len otázka času, kedy nabehneme aj my na túto slobodu počúvania a túto zvukovú pestrosť, a chvala Bohu, že to je tu. Takže nemusíme sa za nič hanbiť, obstojí to aj v nejakých takýchto náročnejších reláciách.
1: Poprosím hostia o ďalšiu experimentálnu kompozíciu do dnešnej relácie.
0: Je to skupina, ktorá má taký komerčný názov Fantomas, ale nesúvisí to ani s komisárom v podaní Luisa de Fineho, ale nájdete to, túto kapelu, takže to Fantomas na tom očku majú vokán, takže je to taký Fantuomas. A znova je to taká skôr experimentálna, avantgardná kapela. Nepracuje iba s nejakými nájdenými zvukmi, ale sama tie zvuky aj vytvára klasickými rockovými nástrojmi, ako sú gitary, bicie a tak ďalej.
1: Spider Baby, Fantomas.

0: Doznieva ukážka z kompozície Spider Baby od Fantomas. Mám poslednú otázku na nášho hostia v štúdiu, Daniela Heviera. Aká je budúcnosť elektroakustickej hudby, experimentu, týchto nových podmienkách? Vôbec to mentálne zvládneme, tento silný tlak?
1: Ja si myslím, že tak ako Varhol hovoril, že v budúcnosti bude každý

0: 10 minút slávny, že v budúcnosti si každý bude robiť svoje knihy, svoje filmy, svoje symfónie, malovať svoje obrázky a budeme obklopení množstvom umenia a bude možno problém, aby sme mali aj nejakých poslucháčov alebo divákov alebo čitateľov, pretože keď každý bude produkovať, tak vlastne bude musieť nastať nejaká selekcia, aby niekto dokázal tú produkciu aj prijímať. Možno, že všetci budeme zároveň aj konzumenti, takže bude to veľmi zaujímavé, bude to veľmi pestré. Ináč mám pocit, že nič nové pod slnkom nikdy nie je, že takéto obdobia, keď každý maloval, keď každý bol architektom, návrhárom, tanečníkom, že takéto obdobia boli, povedzme, už možno v antike alebo v západorímskej ríši alebo v tej spomínanej renesancii. A to je dobre, lebo bude veľa vaty, bude veľa priemeru, ale nakoniec vždy ostane len to najlepšie.
1: Myslíte, že už žijeme v budúcnosti?
0: Vždy žijeme v budúcnosti a to je dobre, pretože budúcnosť už bola včera.
1: Poprosím vás, nahoďte nejakú experimentálnu kompozíciu.
0: No, mám ešte tu jednu kapelu, ktorá má kuriózny názov, volá sa God is my copilot a môžeme si na záver pustiť ich kompozíciu.
1: God is my copilot.

0: Doznieva fragment kompozície God is my copilot a naše dnešné extempore sa blíži pomaly ku koncu. Ďakujem môjmu hosťovi Danielovi Hevierovi za pár digitálnych slov.
1: Dovidenia.
0: Prajem mu veľa tvorivých síl. Ak vás naša téma zaujala, počúvajte nás aj na budúce. V dnešnej relácii sme počúvali elektroakustickú hudbu, Stripmal with Gas Station, Influencer, Demo One Vocal, Spider Baby, God is my copilot. Dovidenia pri počúvaní našich relácií Extempore.

Extempore s Jurajom Ďurišom. V tejto časti Extempore si vypočujeme dve kompozície slovenského skladateľa Martina Burlasa s názvom Oáza rok 1984 a Plač stromov z roku 1980. Solo hoboj Martin Karvaš.

Počúvali sme kompozície Martina Burlasa Oáza 1984 a Plač stromov rok 1980 na hoboj hral Martin Karvaš. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné augustové popoludne, počúvate Rádio Devín. Pri hudobnej mozaike vás víta Ondrej Veselý. Dnes som pre vás pripravil výber hudby naprieč storočiami, spojený so slovenskými interpretačnými osobnosťami. Začneme v baroku, pokračovať budeme viedenskou hudbou 19. storočia a expresívnym svetom Leoša Janáčka. Na záver sa dostaneme až k súčasnej slovenskej tvorbe. Ako prvý sa predstaví súbor Lenové muzike, ktorý sa pod umeleckým vedením Jakuba Mitríka venuje historicky poučenej interpretácii barokovej hudby na dobových nástrojoch. Jeho členovia sa zameriavajú aj na výskum a oživovanie menej známych diel spätých s našim kultúrnym priestorom. V ich interpretácii zaznie duchovný koncert o Jezusus wer dein gedenkt zo zbierky Geistliche Harmonien od Samuela Capricorna. Spievajú Hilda Gujáš, Jarmila Vantuchová a Tomáš Šelc.

Dozňala skladba O Jezus, Wer dein Gedenkt od Samuela Capricorna. Spievali Hilda Gujáš, Jarmila Vantuchová a Tomáš Šalc. Pod vedením Jakuba Mitrika hral súbor Lenové muzike. Presuňme sa teraz do Viedne a do prvej polovice 19. storočia. Josef Meisseder bol uznávaným husľovým virtuózom a neskôr tiež solistom cisárskej dvornej kapely. Jeho tvorba stojí na pomedzi klasicistickej elegancie a ranno-romantickej virtuozity. Meissnerovú polonézu A-dur opus 10 pre husle a gitaru zahrajú Martin Krajčo a Juraj Tomka, výrazné osobnosti slovenského sólového a komorného interpretačného umenia.

Doznela Polonéza Ádur od Jozefa Majsédera v interpretácii Juraja Tomku a Martina Krajča. Ďalšou interpretkou dnešnej mozaiky je klavíristka Katarína Paľová. Vo svojej solovej aj komornej činnosti sa sústreďuje predovšetkým na hudbu 20. a 21. storočia a na diela menej hrávaných či polozabudnutých autorov. Významný je aj jej zástoj v interpretácii súčasnej slovenskej hudby. V jej podaní zaznie dvojčasťová klavírna sonáta od Leoša Janáčka, známa aj pod názvom Z ulice. Leoš Janáček ju napísal v reakcii na smrť robotníka Františka Pavlíka, ktorý zahynul počas demonstrácie za založenie Českej univerzity v Brne. Sonata mala pôvodne tri časti a podľa dochovaných svedectiev však Janáček tretiu časť, Smutočný pochod, krátko pred premiérou spálil. Neskôr do Vltavy hodil aj rukopis zostávajúcich dvoch častí. Dielo sa zachovalo len vďaka odpisu jeho prvej interpretky Ludmily Tučkovej. Jeho dve zachované časti nesú názvy Pretucha a smrť. Hrá Katarína Paľová.

Dopočúvali sme klavírnu sonátu s názvom 1.10.1905 od Leoša Janáčka. Na klavíri hrala Katarína Paľová. Záver dnešnej hudobnej mozaiky bude patriť slovenskej hudbe 21. storočia. V skladbe Aleluja od Lukáša Borzíka sa predstavia sopranistka Hilda Gujáš, tenorista Ištván Hajdu a Zoe Quartet.

doznela skladba Aleluja od Lukáša Borzíka. Spievali sopranistka Hilda Gujáš a tenorista Ištvan Hajdu. Hral Zoe Quartet. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa stretávame už štvrtý raz pri Ars Litere z cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Na začiatok prezradím len toľko, že tých rybiek bude 12. Každý mesiac ulovíme jednu. Robím tak pri mimoriadnej príležitosti. Naša a dúfam, že aj vaša a obľúbená rozhlasová stanica Devín sa totiž dožíva polstoročia. Počas tohto roka sa budem rozpamätávať na 10 ročia strávené v rozhlase a ponúknem vám to, čo považujem za cenné, obohacujúce a nevšedné. Svoju pomyselnú udicu som hodila do vody tentoraz na východné Slovensko, do Košíc. A mojou, v poradí štvrtou zlatou rybkou, témou Ars Litteri, bude spisovateľ Stanislav Rakús, ktorého som spoznávala najprv z kníh a potom aj osobne. A v roku 1999 sa mi s ním podarilo urobiť hodinovú reláciu Zaznamenávanie chvíle, teda jeho rozhlasový profil. V rozhlase prvý raz publikoval v roku 1971. Knižne debutoval o 5 rokov neskôr. Mimoriadne zrelým debutom Žobráci vzbudil všeobecný záujem kultúrnej pospolitosti a svoju výnimočnosť potvrdil ďalšími dielami, ktoré vyšli aj v zahraničí. Takto ho približuje aj literárna hodinka Zaznamenávanie chvíle, ktorú si teraz v skrátenej podobe vypočujete. Reláciu sme vtedy vysielali pri príležitosti blížiacej sa autorovej 60-ky. Premiéru mala 22. novembra 1999 na vysielacom okruhu Devín. Stanislava Rakúsa som spoznávala najprv sprostredkovane, cez rozprávania jeho dobrých známych, ktoré vo mne vzbudili veľkú zvedavosť, spoznať ho ako človeka. Už pred mnohými rokmi som zistila, že aj obyčajné priateľské rozhovory s ním boli zážitkom a hádam aj pôžitkom. Slová zvažoval, pridával im ďalší význam a nikdy nezaprel v sebe odborníka na písané slovo literatúru. Impozantný zjav seriózneho literárneho vedca s briadkou, profesora, vysokoškolského pedagóga, už celé roky ukrýva v sebe aj spisovateľa. Spisovateľa, ktorý naznačil už svojim zrelým debutom, v zrelom veku, že chce písať nezameniteľnú, náročnú prózu pre náročného čitateľa. Dnes môžeme konštatovať, že sa mu to aj podarilo. Skôr, ako mu ponúknem stoličku v štúdiu, zúročím moje listovanie v desiatkách recenzií, ktoré dnes už majú trochu zažltnutý papier. Nie div. Od debutu Stanislava Rakúsa v roku 1976 prešlo takmer štvrťstoročie.
2: Debut a zrelosť si málo kedy podajú ruku. V Rakúsových Žobrákoch sa tak stalo.
1: Napísal Ján Lenčo krátko po vyjdení jeho prvej knihy.
2: Románová novela Stanislava Rakúsa Žobráci siaha do prostredia, ktoré bolo pre slovenskú minulosť typické. Ale naša literatúra si ho všimla len v nepatrnej miere.
1: Albin Bagin v roku 1981.
2: Rakúsova veta je ako zo slonoviny. Od viacerých generačných rovesníkov sa odlišuje umením vybrať si pravé slovo. Písať s bezostyšným pátosom, povyšovať zdanlivo nenápadné príbehy na úroveň malých eposov.
1: Ivan Sulík v recenzii na knihu Pieseň o studničnej vode.
2: Bola to práve novela Temporálne poznámky, ktorá sa svojim decentným, tichým humorom, svojím pokojným prechádzaním sa od radosnej skepsy k triezvemu optimizmu stala pre mňa popudom k urýchlenému návratu k Rakúsovým predchádzajúcim knižkám.
1: Peter Darovec v dotykoch v roku 1994.
2: Spomínam si, ako som uprostred 60. rokov opakovane hovoril v súvislosti s umeleckou literatúrou o potrebe kritického intelektu pre slovenskú spisbu. S jednou jeho vynikajúcou realizáciou sa stretávame dnes práve v Rakúsovi a jeho temporálnych poznámkach.
1: Milan Hamada v Romboide v roku 1994. Po tomto telegrafickom recenzovaní už vítam v štúdiu Stanislava Rakúsa, ktorý pricestoval z Košíc prvým ranným rýchlikom. Na jeho tvári však nevidím nejaké stopy únavy. Bola to teda príjemná a nebodaj aj užitočná cesta?
0: No musím sa priznať, že to bola predovšetkým pracovná cesta, Janka. Môžem ti týkať, dúfam.
1: No, zabudli sme sa dohodnúť, priznávam sa, ale myslím, že poslucháči sa nebudú hnevať na takéto neformálne oslovenie. Takže pokračuj, aká bola tá cesta?
0: No, bola to cesta pracovná a tým aj príjemná, pretože práca predsa len trošku človeka oslobodzuje, ale napokon zasa aj to má svoje nevýhody, že nemohol som sledovať krajinu. V celku však patrím k ľuďom, ktorí neradi cestujú. Hanbím sa za to, je to nekultúrne, ale v týchto situáciách sa utešujem aspoň tým, že necestoval rád, či nevychádzal zo svojej geografickej oblasti rád ani Immanuel Kant. Ja sa pravda, že k nemu nechcem vôbec prirovnávať iba v tomto necestovaní.
1: Takže o to srdečnejšie ťa u nás vítam v štúdiu. A skôr, ešte ako si ty pricestoval k nám do Bratislavy, prišiel k sem taký balíček, bola to tvoja personálna bibliografia, o ktorú som ťa poprosila ja, aby si mi ju poslal, aby som sa vedela zorientovať lepšie v tvojom diele. A zarazil ma jej rozsah, kvantita. Priznám sa ti, že som si ju doma aj odvážila a zistila som, že má vyše kila, teda je to úctyhodné množstvo. A bola som zvedavá, či je tam aj jeden údaj, na ktorom mne mimoriadne záležalo. Začala som pátrať, či je tam uvedené aj prvé publikovanie tvojej prózy vo vtedajšom Československom rozhlase. Nebudem napínať teba ani poslucháčov, našla som tam presný časový údaj a bolo to 17. augusta 1971. Bola to poviedka Príležitosť a moji predchádzajúci kolegovia ju uviedli v cykle Hľadanie, ktorý bol venovaný mladým autorom. Do vysielania ju pripravoval tvoj terajší kolega, ale z Bratislavskej univerzity, dnes už tiež profesor Valer Mikula. Táto poviedka, tak ako som aj predpokladala, sa na páse žiaľ nezachovala, ale pred sebou máme jej archívny text. Môžeme sa teda k nej vrátiť. Táto poviedka ma zaujala atmosférou tajomná strachu. Ak by som to mala veľmi stručne zreprodukovať, išlo o v podstate banálnu návštevu, počas ktorej si hosť spolu so svojimi hostiteľmi zrejme trošku viac vypije. A ani neviem ako, zrazu toto dianie dostáva taký strašidelný kafkovský rozmer. Kto si porobil čosi s vecami, ktoré zrazu nie sú na svojom mieste. Možno sa to však takto iba zdá, ako by všetko bolo pobosorované. Ja som hovorila trošku dlho, dúfam, že aspoň toľko budeš hovoriť aj ty. Ako vnímaš ty túto svoju poviedku teraz, z odstupu rokov?
0: Patrí to k tej prvej etape mojich prozaických pokusov. Bola to poviedka najprv publikovaná v Slovenských pohľadoch, podobne ako asi 5 mojich ostatných poviedok z tohto typu poetiky. A vtedy boli v pohľadoch redaktormi Pavel Vilikovský, Milan Šútovec, takže som im povďačný za istú toleranciu, ktorú prejavili, pretože k tejto časti svojej tvorby mám do istej miery s odstupom rokov kritický vzťah. Ale zaujala ma veľmi presná interpretácia tejto poviedky, ktorú si ty v tomto prípade predviedla. Je to poviedka, ktorá čerpá námet, podobne ako iné texty z tohto obdobia, z toho kontrastu eufórie 60. rokov a z toho, čo sa stalo v roku 1968. A celá táto poviedka potom aj tematizuje ten kontrast medzi organizovanosťou, presnosťou, strojovosťou, s jej chladom, anonymitou, obohatenou o nenávisť, so stratou priaznivej emotivity a na druhej strane s neurčitosťou, neistotou, bezvýchodiskovosťou človeka v nehumánnom, odľučtenom, anonymnom svete.

0: Na zápesti svojej ľavej ruky som zbadal hostiteľové hodinky. Pocítil som ľahký závrat. Pozrel som sa ešte raz, je to tak? Hostiteľové hodinky. Čo mám urobiť? Z vedľajších miestností počuť nezrozumiteľné hlasy. Šomranie silnie. Ako by okrem hostiteľa a jeho ženy boli v byte aj nejaký bezočivý a neokrúchaný chlapi. Že by to bola pasca. Zatvoriť sa to nemá zmysel, nie, nie. Ľudia sú určite aj na chodbe, lebo krik sa zosilňuje. Odložiť hodinky, to je detinskosť. Najlepšie bude celú vec vysvetliť, veď som nemal v úmysle kradnúť. Sám neviem, ako sa mi hodinky dostali na ruku. A čo keď... Kto vie, čo je zač, ten môj hostiteľ? Kto vie, čo sa v ňom skrýva? Bože, možno je to všetko iba narafičené. S tou myšlienkou som vlastne koketoval takmer od samého začiatku. Nemal som však okrem niekoľkých zvláštností v správaní sa hostiteľov nejaký konkrétny dôkaz, aby som mohol dať svojim pochybnostiam viac tajomným ako reálnym voľný priechod. V tomto čase sa dá všetko vykonať. Byt je veľký, možno je spojený so všetkými bytmi na 9. poschodí, že by šlo o nejakú organizáciu. Zdá sa mi, že som už také niečo počul, načúvam. Ako by hlasy stíchli. Ale aj tak je teraz kúpeľňa pritesná. Celý svet je teraz pre mňa pritesný. Zbytočne pojeniam kľúčkou na chodbu. Ani sa nepohne. Istič nad kľúčkou je v horizontálnej polohe. Potočil som ho do vertikálnej. Spomenul som si, že som... Po príchode do kúpeľne zaistil kľúčku. Teraz sa mi to zdá už definitívne. Ticho. Vôjdem do predsiene. Je dlhá a mŕtva. Nikdy predtým som si nevšimol, že pred vchodom do hostiteľovej pracovne je svetlo zelenej farby. Poplašné? Vydýchnem si. Hostiteľ je v pyžamových nohaviciach. Chrbát a prsia má holé, tvári sa veselo a kamarátsky. Vlastne tak, ako vždy doteraz. Lenže má neobyčajne pichlo jeho oko. Upadol som skoro do takého stavu hrôzy ako predtým. Zazdalo sa mi, že oko je sklenené. Na prvý pohľad bez známky života, no nebezpečné. Strnulo, ale odhaľujúco svetielkuje na moju ruku s hodinkami. Priamo na hodinky. Chcel som skryť ruku, ale neodvážil som sa. Ba oko ma dokonca prinútilo akousi magickou silou vypovedať tú hlúpú vetu. Neviem, naozaj neviem, ako sa dostali na moju ruku vaše hodinky. Dnes sme nemali práve najlepšie počasie. Nakoniec pritom sa utieral. Jeseň je jeseň. Povedal veselo a mlkal si nejakú pieseň. Iba to oko, ako keby sa pohýbalo a priblížilo hodinkám na dotyk. A preto som pokračoval. Verte mi, že nemám ani poňatie, ako sa to mohlo stať s tými hodinkami. Je to pre mňa nesmierne trápne. Nikdy v živote som nič neukradol a ruku mám na svojom mieste a na nej hodinky. Ale toto viac nerobte. Povedal zrazu prísne.
1: Rozhlasový debut už teda máme šťastne za sebou a pred nami je tvoj naozajstný knižný debut. Románová novela Žobráci. Prvenstvo v uvedení v tomto prípade patrí Košickému štúdiu. V roku 1977, teda rok po vydaní knihy, spisovateľ Milan Zelinka pripravil polhodinovú dramatizáciu prózy. Podľa mňa to bolo naozaj jej prvé uvedenie. Neviem, ako si na to ty spomínaš, ale ešte viac by ma zaujímalo, či si netrpel ako autor kvôli značnému skráteniu diela, respektíve kvôli určitým posunom. Počúval si to vtedy? Ako si teraz na to spomínaš?
2: Počúval som to vtedy a pravda, že je od vtedy už veľmi dlhý čas na to, aby som mohol si vybaviť také presnejšie spomienky. Sú to skôr len kontúry. No, s istotou viem už tým, že to robil Milan Zelinka, prozaik, ktorého mám rád. Prozaik, ktorý vie, čo je to kompozícia, ktorý vie, čo je to selekcia. Tak samozrejme, že som bol s výsledným tvarom spokojný a neľutoval som, že nie sú tu predstavení celí žobráci, pretože uznávam žánrové odlišnosti. Veci majú byť také, aké príslušia nejak tomu médiu, v ktorom práve prebiehajú. To, že sa človek niekedy stretne viac či menej s tým pocitom, že hlasy, ktoré zaznievajú do jeho ucha, sú hlasmi totožnými s tými, ktoré zaznievali v jeho duši, to už je iný problém.
1: Hoci ťa po videní žobrákov často označovali ako mladého autora, bol si už v zrelšom veku a to si bohato zúročil ako spisovateľ. Bol si vynikajúco teoreticky podkutý, mal si bohaté čitateľské skúsenosti so svetovou literatúrou. Tvoju neodškriepiteľnú prozaickú zrelosť si zrejme svorne uvedomovali aj kritici, lebo priznám sa ti, že celkom zámerne som hľadala nejaké kritické pripomienky, ale nič sa mi nepodarilo nájsť. Všetko to bolo také hladkajúce, až odické. Možno mi niečo uniklo, pripúšťam aj túto možnosť. Prezradiš poslucháčom, boli aj také kritiky naozaj, ktoré kritizovali?
2: Nezaznamenal som negatívne kritiky, ale poviem popravde, že existuje okrem toho, čo sa píše o literatúre, aj zóna, ktorej sa o literatúre nepíše. A tu musím spomenúť okrem recepcie, ktorá vznikla po napísaní žobrákov, aj to, čo sa odohralo pred ich videním. Žobráci vychádzali veľmi ťažko, pretože hlavný cenzor vtedajší, jeho meno nechcem tu spomínať, dnes má pomerne dobré postavenie a je to pomerne uznávaný človek, zatelefonoval napríklad šéfredaktorovi vydavateľstva, v ktorom to vychádzalo, že na toľkej a na toľkej strane sa tam nachádza 10 cm človečik, či si trúfajú pustiť takú prózu a mnohé iné veci, i keď pravda, že tento príbeh o 10 cm človečiku rozprával blázon a celé to bolo groteskné a umenie nemožno chápať prirodzene doslovne. Ale malo to tie dôsledky, že som napríklad musel žobrákov pred vydaním trošku upraviť, a to tým, že som tam explicitne musel napísať, že sa to odohráva za monarchie, že som tam explicitne musel uviesť rok 1872, rok 1911 a potom som sa už aj pri vydávaní piesne o studničnej vode presvedčil, že ak tam dá človek roky, tak má dosť veľkú autorskú slobodu.
1: Ak by som mala charakterizovať tvoje postavy, sú to síce úbohé ľudské tvory z nás spoločnosti, ale sú niekedy až prekvapujúco hrdí, až graciózni. Vedia si zdôvodniť, prečo sa ocitli tam, kde práve sú, celkom dolu teda. Sú to však aj ľudia krutí a nevyspytateľní. Ich najväčším pánom je hlad. Ten im diktuje, čo majú povedať, čo majú urobiť. Čo by si mohol povedať k tomuto? Ako sa ty pozeráš na tých svojich žobrákov? Akí sú to vlastne ľudia?
2: Žobráci a problém žobráctva je pre mňa jednak komunikačným problémom, teda civilizačným, pretože je to próza o rozprávaní. Žobrák, ak nemá komu rozprávať, tak zahynie. To je jedna z stránok veci. Tým som chcel nadviazať trošku na tú líniu, ktorú aj moderná kinematografia cez Bergmana, povedzme, rozvinula, aj keď sa to nezdá v tomto prípade, že môže ísť o niečo podobné. Na druhej strane sú tam aj tie veci, ktoré boli v dobe, v ktorej žobráci vznikali, aktuálne. Myslím najmä na to, že človek nesmel byť na svojom mieste. Žobráci sú potom presne o tom, o čom je socializmus a komunizmus i fašizmus napríklad, teda o tom, že ľudia

0: Teraz si vypočujeme ukážku z relácie Čírenie studničnej vody, ktorú v roku 1994 autorsky pripravil Jaroslav Rezník mladší. Ukážka je zo záveru prózy Žobráci. Číta Stanislav Dančiak.
1: Lebova nepekná tvár sa pokryla vráskami, dostala mekší výraz i jazvy po palejkových hranách boli na nej pličie. Leb mal 50 rokov, ale vyzeral ako naozajstný starec, prihrbený, vykrivený, s lisinou na hlave, s malými očkami. Lenže holú hlavu mu málo kto videl, lebo v zime chodieval v čapici s bombolcom, ktorú si na jar odložil do tanistry a namiesto nej si nasadil zamastenú šiltovku. No aj napriek tomu mu od mnohých vetrov i od nekonečného hľadania Alfonza hlava trochu zoslabla, takže si nepamätal, kde bol napríklad pred mesiacom alebo dokonca pred týždňom, čo tam robil alebo s kým sa tam stretol. Za to však jatanánové slová i k burdové reči nad ohňom jasne zneli v pamäti, keď putoval krajinou. A pri tých slovách videl zretelne Popelského, ako sa hompáľa na strome. Toho Popelského, ktorý sa mu jediný zo všetkých prihlásil v živote za brata. A dovidel ešte ďalej do divadla divov, kde otec si priá na stožiar vychádzal s Belerínou a Uldou. S vekom upadal Leb do zádomčivosti. Prišla na ňo roztržitosť, pri ktorej sa zavše pýtaval na mŕtvych: Belerínu ste tu nevideli? Na jarmoku v Balove ho vytrhol zo snenia jeden sivý človieči, ktorý sa zastavoval pri ľuďoch a stále opakoval to isté nezrozumiteľné slovo: Pasekara, pasekara, pasekara. Chytil Leba za rameno a ťahal ho po jarmoku. Pasekara, milý môj, pasekara. Nemyslel som si, že v Balove dnes stretnem Jána Bludoviča. František Kampa, ticho, pasekara. Ľudia ma tu poznajú. Pokladajú ma za blázna, s prepáčením za výraz. Pasekara, pasekara. Z bláznovstva žijem, pasekara. Dosť dobre to vynáša, pasekara, pasekara, opakoval Kampa, keď prechádzali bezprostredne okolo jarmočiarov. Pasekara, poďme sa pozovárať niekde za bránu. Hoci aj sem, milý môj. Pasekara, pasekara. Už takto sa ja živím. Nemáš mi požičať nejaké peniaze? Pozrime, že Leb, brata ma holiča, chodí otrhaný. Oj, milý môj, dávno sme sa nevideli. Všetko už za ten čas vymrlo. Pamätáš sa na toho ubožiačika, Palejku? Nie už chudák, pasekara. Bol mi ako rodný brat. Vrátil som sa k nemu do chalúbky. No čo sa ja budem po svete ponevierať? V Račekovci po cudzých chalúbkách blúdiť, keď tu som ako doma. Veru tak, milí moji, tu sa mi najlepšie píká za moje viny.

0: ak sme pri tvojom debute konštatovali, že kritika ho prijala veľmi priaznivo, naozajstnú slavobránu ti postavili po druhej knihe. Dostal si za ňu cenu Rudolfa Jašíka. Z početných bibliografických záznamov sa dozvedám, že vyšla v mnohých cudzích jazykoch. Siahli po nej rozhlasoví i televízni tvorcovia. Rekordný počet repríz mala dramatizácia Márie Mrvovej, Pieseň o studničnej vode. Bratislavská literárna redakcia ju uviedla ešte pred výdením knihy. O tom by si nám, hádam, potom tiež mohol niečo povedať.
1: V mojej rodnej obci sa kedysi stal taký tragický príbeh, že brat zabil brata a otec zobral vinu na seba. Tento príbeh ma naozaj vždy lákal prozaicky. Chcel som ho napísať už dávno, ale len potom, keď som zistil, že táto próza sa dá napísať nie z pozície syna, ktorý zabil, ale z pozície otca,

0: a z pozície tejto zdanlivej viny som začal spracúvať tento príbeh a dospel som k záveru, že vlastne neexistuje možnosť, aby človek zobral niečiu vinu na svoje plecia, že vinu si musí odpíkať každý sám. Ak sme kresťania, tak by som mohol povedať, že jedine v kresťanstve mohol zobrať na svoje plecia Kristus viny za previnenia človeka, za previnenia ľudstva. Táto cesta človečia je takmer bezvýchodisková, pretože tento skutočný vinník zomiera potom na výčitky svedomia.
1: Počúvame ukážku z dramatizácie Pieseň o studničnej vode z roku 1978. Režia Peter Jezný.
2: Jozef Gombaj, v mene zákona otvorte dvere.

0: Ja som ho zabil vo veľkom hneve.
1: Jozef.
0: Ja som ho zabil vo veľkom hneve. Prišiel som za sekerou do kuchyne a kázal Blažiovi, aby narúbal drevo. Nechcel. Áno, nechcel. Hádal sa. Kričal a ustupoval do prednej izby, do tej krásnej, čistej prednej izby. Zvonili zvony, práve zvonili zvony na poludne a on ma udrel. Zatemnila sa mi mysel. Zrazu som ho v tej čistej prednej izbe zbadal mŕtvého s preťatou hlavou a nosil som ho po dome. Nebolo ho kam položiť. A ako som ho nosil, zdalo sa mi, že držím v náručí dieťa, ľahulinké dieťa, ktoré ma tlačí k zemi.
2: Vy ste ho položili na stôl?
0: Prišiel som k stolu a zbadal som, že stôl je čistý. Položil som ho ľahkého ako dieťa na čistý stôl.
3: Obžalovaný Jozef Gomboj, vstaňte. Na základe obžaloby a výpovedí ste za vraždu svojho syna Blažeja Gomboja odsúdený na 20 rokov väzenia. Súd bral do úvahy ako poľahčujúcu okolnosť, že ste ho zabili vo veľkom hneve.
0: Jozef Gomboj, máš 20 rokov na rozmýšľanie. Rozmýšľaj, kedy a v čom si urobil chybu. Pamätáš sa na Magdalénine slova, ktoré ti povedala, keď si pestoval svojho prvorodeného syna?
1: Dávaj pozor, Jozef, lebo Blažiovi môžeš zlomiť chrbticu. Buď opatrný. Zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí.
0: Spomeň si, Jozef Gomboj, na strach o Blažia, ktorý sa ti po týchto slovách vkradol aj do snov. Dieťa leží so zlomenou chrbticou a žalostne plače na rieka uprostred noci. A to nie je plač.

0: tejto chvíli by som chcel povedať, že naozaj je literatúra, je rozhlas, je televízia, je film, sú rozličné druhy umení. A teda to, čo som si tu vypočul, musím úprimne označiť za dielo rozhlasové, ktoré už nepociťujem ako vlastnú prácu, ale prácu tímovú.
1: Poďme teraz k tvojej ďalšej próze. Bohuš Bodač tvoje prózy prirovnáva k piesňam i rozprávkam, ale v zápätí dodáva, že na rozdiel od rozprávok v tvojich príbehoch nevíťazí dobro nad zlom. Zlo často zostáva nepotrestané. Takto je to aj v Nvotikovi. Táto smutnokrásna postavička provokuje zloduchov a on sa necháva manipulovať do situácie, z ktorej vyjde ako zlodej. Nakoľko súhlasíš s týmto postrehom? Nakoľko máš blízko k rozprávkam a k podobným príbehom, k piesňam?
0: No ja by som nadviazal na tú časť, v ktorej sa hovorí, že zlo zostáva nepotrestané. Tak to má byť vlastne v literatúre, pretože inak by bola literatúra explicitná. Ten netextový priestor, ktorý patrí čitateľovi, je na to, aby čitateľ si vlastne to zlo potrestal.
1: Takže počúvajme ukážku zo stereodramatizácie prózy Stanislava Rakúsa Nvotik. V roku 1981 pripravila Mária Mrvová, réžia Peter Jezný.

Floky. Flokinko. No čo ti je? Čo sa ti stalo, Floky? Flokinko. Je po ňom. Ale ja viem, kto ťa odprevadil zo sveta. Poľovníci, pľuhavci. Zastreliť sa ťa neodvážili, ale pod istým ti dali zožrať otravy. A veď, ja sa im pomstím. Ale ktorému? Kalamajovi? Veď ten by bol schopný človeku aj hlavu rozdrúzgať, ak by sa dačo dozvedel. Chreňovi? To je obyčajný tlok. Pracuje zase na bernom úrade. A zda Urbanovi Kvietnemu, čo býva pri rampách? Tomu nie. Už to mám. Adamovi Nvotikovi. Ten je na odplatu priam ako stvorený, obyčajný poskok žobrák. Aký je to poľovník, čo nemá ani guľovnicu alebo iné poľovnícke veci, iba zelený, dohneda premasený klobúk s pierkom, obdraný hubertus a kopu detí. A tie jeho deti... Škoda vravieť, cenulinké, biele ako sneh. Tak, tak. A za Floky ho bude pikať Nvotik. Len ešte musím nájsť tie staré haraburdy.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň, prajem, pán Vigoň. Vraj ste po mňa poslali.
0: Aha, vitajte, Nvotík, poslal som, poďte ďalej. No, vidíte tento balík, Nvotík?
1: No, už vidím.
0: Sú v ňom darčeky pre pána továrnika Vodina z Prahy. Drahé darčeky, preto mu ich odnesiete vy osobne.
1: Ako prosím?
0: No, sadnete si do rýchlika, ktorý vás dovezie až do Prahy. Vystúpite na druhom nádraží. Teda vystúpite a pustíte sa rovno. Stále rovno, až vás nohy budú bolieť. Chápete?
1: No, čo by nie?
0: Pri jednom takom veličiznom dome zabočíte doľava. Ten dom vyzerá ani, čo by mal čiapku na hlave. A tam je už Jezdecká ulica. Na Jezdeckej 30... býva pán továrnik Vodin, chápete? A keby niečo ľahko sa spýtate, Pražanov, veď jazyk máte,
1: Dúčo, že by som nemal aj usalenie, ako povybitujeme. Hoci po česky viem iba toľko, čo začujem od pani Kentovej, keď rilujem u nich záhradu.
2: Vo chvíľach, keď neboli linky rozhlasové pustené, sme trošku debatovali s pani redaktorkou Jankou na tú tému, že by sa zišlo ten príbeh trošku dopovedať. Ja by som povedal, že ide tu o istú takú asymetriu medzi malými podnetmi a veľkými následkami. Že toto sa stáva nielen individuálne, ale aj dobovo. Na ublíženie človeku niekedy sa vynakladá obrovská potencia. To je princíp zla. Princíp dobra je vzbúriť sa proti tomu. Lenže próza to nemá v moci. Próza má v moci iba tichý, neviditeľný priestor, ktorý pohne alebo nepohne svedomím, ktorý sa dostane dovnútra alebo nedostane.
3: A teraz sa už posuňme zasa o kúsok ďalej. Na rade je tvoja v poradí tretia beletristická kniha určená dospelým. Kniha vyšla napokon pod názvom Temporálne poznámky. My sme túto prózu vysielali ešte z rukopisu v podobe väčšej ukážky, ale názov bol iný. Volalo sa to Diár. Diár, to bola súčasnosť, na ktorú v tvojom podaní boli zvedaví mnohí. Tu si si obrazne povedané uvoľnil pero natoľko, že nikto ťa už neprirovnával pokračovateľom lyrizovanej prózy. Pokiaľ viem, tento prívlastok nemáš rád, alebo nemáš ho veľmi rád, o tom budeme sa hádam rozprávať niekedy neskôr. Takmer celý aktívny život si strávil v školstve. Dobre poznáš jeho boľačky a tak hádam máš aj prednostné právo písať o ňom s humoristickým nadhľadom. Viac ako reakcia tvojich kolegov zo školy ma zaujíma reakcia študentských čitateľov. Verím, že boli takí dobrovoľníci, ktorí svoj názor povedali aj autorovi a dúfam, že to nesúviselo so skúškou, teda, že ti povedali taký svoj naozajstný, úprimný názor.
2: No musím sa priznať úprimne, ja so svojimi študentmi sa vyhýbam rozhovorom o vlastných prácach, ale na druhej strane, ak za svojich študentov pokladám aj tých, ktorí napríklad robia doktorantské štúdium alebo ašpirantúru, tak s tými som intenzívne diskutoval o tejto práci ešte v jej priebehu. A nazdávam sa, že napríklad aj oni, konkrétne spomeniem meno Juraj Briškár, mali zásluhu na tom, že som nenazval túto novelu Severná panoráma, ale Temporálne poznámky.
3: K tejto próze si kedysi v januári v roku 1992 napísal aj úvodné slovo. Vypočujeme si ho a potom aj ukážku v podaní Mariana Geisberga.
4: Mm. Próza, ktorú som pre príležitosť rozhlasového čítania na pokračovanie nazval Diár, je súčasťou novely Temporálne poznámky, čo v obidvoch prípadoch signalizuje, že v strede tematickej a problémovej línie rozprávania by mal byť čas, ktorý ma zaujíma aj teoreticky, veď v čase, v jeho nezvratnej a osudovej chronológii prichádzame na svet, starneme i umierame. V užšom zmysle ide o čas vymedzený dobovými súvislosťami. Aktuálne pásmo prózy sa odohráva v období tuhej normalizácie, teda v čase, ktorý potláčal prirodzenosť, odlišnosť, individuálnosť, názor, presvedčenie a nútil človeka unikať do skrytého vnútorného života.
5: Keď ho vonen septembrový deň riaditeľ školy Anton Komorovský prichytil 6 minút po cengani v priechode medzi školskými pavilónmi, hneď prešiel do útoku, v ktorom odsúdil Sakmárovo meškanie najprv ako priestupok proti disciplíne a potom ako čosi zásadne protirečiace chlapstvu, rozhodnosti a dynamizmu. Keby nešlo o kritiku poklesku, ale o voľnú debatu dvoch rovnocenných partnerov, polemizoval by Sakmár predovšetkým s tvrdením, že meškanie a dynamizmus sa vylučujú, veď situácia meškania, skracovanie jeho rozpätia, núti k dynamizmu. A to nie obyčajnému, ale extrémnemu. Aj tých, čo si za normálne okolnosti potrpia na náhlivú dôstojnosť svojho správania a chôdze. Možno sa v riaditeľovej krátkej, karhavej improvizácii dostalo meškanie do protikladu s dynamizmom preto, že ho znervozňovala nemotornosť tohto mladého, fyzicky objemného profesora, alebo preto, že on sám bol mimoriadne čulý, priam neposedný človek, ktorý pokladal dynamizmus za hodnotu spätú so všetkým, čo je priaznivé, to bôž s presnosťou. O jeho dynamizme si spravil Dušan Sakmár poznámku ešte vtedy, keď riaditeľ o dynamizme nehovoril, keď sa len dynamicky správal. Tento starostlivo upravený, vždy nahladko učesaný 50-tník pripomína úspešných, vysokopostavených mužov z talianských filmov, ktorí nič nestrácajú zo svojej elegancie, letie po rozľahlých priestoroch vstupných hál alebo po svetlých, blízkavých chodbách. S ľahkosťou, ktorej nechýba dôraz a jednoznačnosť, zaplavujú svoje okolie útržkami príkazov, zákazov a povzbudení. Poznámku si spravil do Diehara, ktorý dostal na Vianoce od svojho brata Matúša, majstra v železiarniach.

0: doteraz sme ešte nespomenuli, že si ako autor viac domy, máš za sebou úspešnú knihu pre deti a v istom období bola v popredí najmä tvoja literárno-vedecká práca. Spomeňme aspoň knižné monografické práce. Próza a skutočnosť o tvárnych postupoch modernej slovenskej próze. Potom to boli epické postoje z roku 1988 a v ponovembrovom období ti vyšli dva tituly. Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou z lovockého vydavateľstva Modrý Peter a napokon to bola poetika prozaického textu zo slovenského spisovateľa. Aspoň symbolicky, kratučkou ukážkou, priblížime teraz aj túto tvoju aktivitu. Alfons Bednár patril k autorom, ktorých si mal zrejme rád a ktorých si mal dobre zmapovaných. Do relácie o ňom v roku 1991 si veľmi ochotne prispel príspevkom, z ktorého si teraz vypočujeme takisto len nepatrný fragment.
1: Alfons Bednár patrí nepochybne k vrcholným zjavom modernej slovenskej prózy. Je to podľa mňa jeden z jej najkultivovanejších autorov, pozoruhodných už tematickou a problémovou rozlohou svojho diela, veď časová amplitúda Bednárovej prózy obsiahla historickú, vojnovú, súčasnú, dedinskú i mestskú tematiku v jej ľudskej i generačnej konfrontácii. Označovaný kritikou často za číreho epika patrí Alfons Bednár zároveň, ak sa to dá tak povedať, spomeňme si len na jeho vojnové novely, k najsugestívnejším tvorcom dramatických situácií na území prózy a ponadto ešte aj k autorom so zmyslom pre tvorbu jemných lirických nálad. Je experimentátorom, no i prozaikom s mimoriadne vyvinutou schopnosťou prevteliť sa do životných osudov iných ľudí, so schopnosťou postrehnúť detail, záchvev, svet v jeho zmyslovej podobe a súčasne mu dať druhý, povedal by som, vertikálny rozmer. V Bednárovej próze, ak si mám na tejto krátkej ploche vybrať aspoň jeden z mnohých problémov, zohráva veľkú úlohu čas. On mu pomáha odhaľovať okolnosti, za ktorých prestáva byť človek sám sebou. Ukazuje sa tu, dosť odlišne od bežných predstav, že človek schopný obstáť v tvrdých a hraničných skúškach môže zlyhať v menej vypetých situáciách, ba všedných dňoch. K závažným otázkám Bednárovej prózy aj prostredníctvom času patria potom otázky, čím možno preverovať ľudský charakter, kedy sa človek prejaví vo svojich podstatách. Dielo Alfonza Bednára je polemické a kritické. Preto doba, ktorá žiadala od ľudí i umelcov predovšetkým súhlas a pritakávanie, bola k tomuto dielu prinajmenšom chladná. Alfons Bednár rozhodne nepatril k jej protagonistom. I to je, zdá sa, signálom jeho novej i budúcej aktuálnosti.
0: Ukážku, ktorú sme práve počúvali, som nevybrala náhodou. Vidím tu totiž isté paralely medzi tvojou a Bednárovou tvorbou. Poznali ste sa aj osobne, alebo len z knih, ako sa vraví?
2: Raz som sa s ním stretol pri nejakej spisovateľskej akcii a keď som napísal svojho času asi 50 stránkovú štúdiu o jeho diele, ktorá bola súčasťou knihy Próza a skutočnosť, mi napísal taký dobrý, analytický, príjemný list a to bolo všetko. No, rád by som bol človekom, ktorý sa môže hlásiť k žiakom takých autorov, ako je Alfons Bednár, alebo autorov, ktorí patria, povedzme, ak by som slovanské literatúry spomenul, k takzvanému sedliackému polskému prúdu. Napríklad takýmto autorom je Tadeusz Novák alebo Julian Kavalec.
0: Naše rozhlasové posedenie nad tvojou tvorbou uvedeno v rozhlase sa končí. Stanko, po príchode domov nemal by si zabudnúť na to, že na tvoju ďalšiu knihu nečakajú len kritici, ale aj rozliční čitatelia. Možno aj tí muzickí čitatelia, ako im ty hovoríš, ktorí budú tvoriť pri čítaní tvojej knihy spolu s tebou. Predstavujem si teraz tvoj pracovný stôl a rozmýšľam, v ktorom období svojho života sa práve nachádzaš. V krátkom období tzv. Puntičkárskeho poriadku, alebo v tom druhom, dlhšom, keď sústreduješ materiál na novú knihu a na prvý pohľad to v tvojej pracovni vtedy zrejme nevyzerá najlepšie.
2: Teraz som v období, keď som si už materiál sústredil, ale napriek tomu to v tej pracovni najlepšie nevyzerá, pretože materiál mám aj rukopisný, ale čas toho neporiadku mi pomohol vyriešiť počítač, ktorý je veľmi čistotným kolegom, pretože všetky papiere, všetky listy, ktoré sú nepotrebné, je schopný do seba vstrebať. Stal som sa priateľom počítača a on môjim priateľom.
0: Dobre, ale moju zvedavosť si celkom neuspokojil, teda opýtam sa ťa tak trošku akoby z ďalšieho tisícročia. Čo všetko ukrýva tvoj hard disk? Máš tam začatý zrejme nejaký súbor, kde si píšeš svoje marginály a poznámky k budúcim prózam?
2: Veľký priestor na tomto hard disku zaberá práve tá kompozícia, o ktorú sa teraz pokúšam a volá sa Nenapísaný román. Časť z nej vyšla v Romboide a vyjde v časopise Rak a zároveň s tým sa pokúšam písať ešte taký súbor poviedok. Tiež časť už z neho vyšla. A tak počítač bude koncentrovať tieto dve línie. Líniu takého kratšieho románu a líniu poviedkovej knihy, tiež nie veľmi dlhej.
0: Takže ďakujem ti za návštevu u nás a dovidenia, alebo presnejšie do čítania.
2: A ja ďakujem, dovidenia.
3: To bolo skrátené rozhlasové pásmo, zaznamenávanie chvíle, posedenie nad tvorbou Stanislava Rakúsa, premiérovo uvedené v rozhlase v roku 1999. Scenár Jana Hevešiová. Na príprave relácie sa podieľali technický štáb Jozef Dobák a Robert Gajdoš, hudobná redaktorka Eleonora Vančíková-Kapasná. Okrem Stanislava Rakúsa a Jany Hevešiovej účinkovali herci Peter Sklar, Marian Gajšberg, Stano Dančiak, Julius Pántik, Marian Galo, Jozef Cút, Zdena Gruberová a Vlado Kostovič. Od premiéry relácie uplynulo necelých 23 rokov. Počas tohto obdobia Stanislavovi Rakúsovi vyšlo 5 prozaických kníh pre dospelých. Všetky získali nejakú významnú literárnu cenu. Napríklad v roku 2010 to bola cena Anasoft Litera za knihu Telegram. Najnovšie, v roku 2021 mu pribudol súbor próz Ľútostivosť a prinieslo mu to v roku 2022 prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za literatúru. Táto kniha je trochu iná, ako sú tie predchádzajúce. Ja som si ako čitateľka užívala pasáže z detstva protagonistu a potvrdzujem, že slovo z názvu knihy Ľútostivosť je veľmi výstižné, hoci nie som si celkom istá, či mu dnes ľudia vôbec rozumejú. Stanko, pozdravujem ťa do Košíc, do tvojho súkromia. Čo si myslíš, rozumejú ľudia tomuto slovu Ľútostivosť?
4: Nazdávam sa, že rozumejú, pretože patrí to k takým základným emotívnym alebo emóciu vyjadrujúcim slovám. Hoci ľútostivosť je stav, ktorý môže mať rozličné odtienky, rozličné významy a rozličné akcenty. V podstate by som povedal, že vo vzťahu k tej knihe, ktorá sa volá Ľútostivosť, možno toto slovo interpretovať aj ako nejaký stav citlivosti, alebo respektíve zvýšenej citlivosti, možno i precitlivenosti, alebo zároveň možno toto slovo chápať ako čosi ironické, keď ľútostivosť akoby nebola na mieste. Ale v línii tých sižetov si na ľútostivosti aj zakladá tá rodina, o ktorú ide.
3: Obdobie od premiéry relácie Zaznamenávanie chvíle sa nám kryje približne s novým 21. storočím. Kedy si sa v tomto storočí ako spisovateľ cítil najlepšie? Ponúknem ti nejaké možnosti. Keď si niečo dokončil, alebo keď si dostával spätnú väzbu od svojich čitateľov alebo od kritikov, alebo je tu ešte jedna možnosť, keď si ešte len rojčil o novej knihe. Ako to je?
4: Pre mňa je vždy najdôležitejší moment ukončenie knihy z toho dôvodu, že patrím k tým autorom, ktorí na tom priestore, ktorý vzniká ako rozprávacký priestor, veľmi veľa musia pracovať, až by som povedal, že sa musia trápiť. Takže keby som to mal dať do nejakých časových súvislostí, povedal by som, že knihu mám v takom hrubom obrise ukončenú za 3 mesiace, ale kým ju dám do definitívneho stavu, trvá to aj 5 rokov. To znamená, že mi ide o maličkosti, s ktorými sa trápim. A preto ukončenie je takým dominantným bodom mojej literárnej existencie.
3: Pri mojej práci sa mi občas stáva, že sa cítim ako na pýtačkách. Mám jeden cieľ. Nesmiem byť odmietnutá. Spresním to. Za každú cenu chcem vymámiť od spisovateľa ukážku z nového, ešte nepublikovaného diela. Stanko, ty si bol pre mňa mimoriadne tvrdý oriešok, ale podarilo sa. Poslal si mi zaujímavú prózu, teda ukážku z nej, s veľavravným názvom Tykanie. Vyzerá to tak, že si sa vrátil na akademickú pôdu, kde si sa celé roky aj ako spisovateľ pohyboval ako ryba vo vode. Je toto tvoj dobrý druhý domov, teda tá akademická pôda?
4: Ukážku, ktorú som poslal, možno zaradiť do línie mojich tzv. Akademických próz, alebo dosť sa v literatúre zaužíval aj v zahraničí termín univerzitných próz. Ja by som to zjednodušil intelektuálnych próz, ale pravda, že pokrytých istou iróniou a s nevyplývajúcou deformáciou.
3: Stanislav Rakús, Tykanie. Ukážku z prózy prečíta Laco Kerata.
5: Zomrel profesor Ornis. Tak je to. Profesor Ornis. Človek vzdelaný a nepríjemne vážny. Aj takým sa to stáva. Zvláštne, osobité. Povedal svojmu kolegovi Anton Kramár, len čo vytiahol v jeho garsonke z tašky poloprázdnu fľašu koňaku. Máme spolu, môj milý, napísať kondolenčný telegram. Oznámila mi to telefonicky tá zvláštna osôbka, čo má 1,92 m alebo koľko, človek dlhučký a chudučký, skrátka náš vedúci katedry Grimpel. S prepáčením za výraz. A ja v nevhodnom čase, len čo sa po troj- alebo štvorhodinovom pobyte v kaviarni dostanem domov s úmyslom dať si ešte kvapku koňaku a trocha si so sebou podebatovať, zdriemnúť si a vysloviť, prípadne zapísať si nejakú myšlienku, zareagujem na Grimplovú telefonickú správu o Ornisovej smrti takto. Tušil som to. Vy ste to tušili? Spýtal sa ten neobyčajne smiešný človečik pri svojej výške, aký ste sklonený nad telefónom, zhrbený nad smutnou udalosťou, pritlačený k zemi mojou reakciou, ktorá mu na chvíľu zastavila dých. Bol chorý, starý, bral si toho veľa na svoje plecia, hovorím. On mal haváriu, povedal Grimpel. A ja na to, zvláštne, nečakané, čudné, a predovšetkým smutné. Mať haváriu a načisto prísť o život, to by som o ňom nikdy nepovedal. Bol to vynikajúci mysliteľ. Ste vraj jediný, hovorí mi Grimpel, čo si s ním z katedry tyká. A ja, o 30 rokov od neho mladší, vôbec nie som si istý, či som si s ním potýkal alebo nie. No, si som si to vymyslel. A rozprával na nejaké oslave, to je pravda. A zrejme sa to dostalo do uši aj vedúcemu katedry. Možno som takúto čudnú správu v opitosti o sebe rozširoval, alebo som si v okne s ním naozaj potýkal. Neznášam alkoholické okná. Maria sa mi pritom rozličné zvláštnosti. že som mu navrhol potýkanie ja a pri akte potýkania som mu bolestivo stisol ruku, alebo som ho poboskal.
3: A to je už na dnes, milí poslucháči, v dnešnej Ars Litere s témou Stanislav Rakús naozaj všetko. Zvuková realizácia Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný septembrový piatok. Našou témou bude prozaická tvorba našich slovenských spisovateľov, ktorí sa preslávili ako básnici. Bude to Lídia Vatkerty-Gavorníková, Jozef Mihalkovič a Mikuláš Kováč. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
6: Táto relácia mala premiéru v roku 2022. Nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
7: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v tomto čase začína Euroklasik Nocturno. Vašim sprievodcom dnes bude Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu Katovice s dirigentkou Marinou Alsopovou. Na úvod si vypočujeme symfóniu číslo 1 Gražiny Bačevičovej, autorky primárne prvej polovice 20. storočia. Časti Allegro moderato, Andante,